0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: jokatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Musutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizarte pikies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da. Opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bila.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: dezakula goiza freskotik eta ondo, ondo, batez ere, ondo, gustatzen zaigu, eh? Amaikak arte mente zurekin egotea, zortziak puntuan, eta hemen txego de denok prest, zuri egun honezateko, konpainia egiteko, eta animo, eh? Animo lanean ari bazara, batez ere, animo, animo. Momentuz, Donostialdean, lainotuta dugu, baina beroa sentitzen da, eh? Eta gu hemen txek, ba, freskotik, Sara Alonso, fresko dator, egunon.
1: Bai, freskotik, baina bitu nik alkandoratxu ekarri dotze hemen aire girotuaz.
0: Bai, bai,
1: Fresh, pixkat, ez?
0: Bueno, ondo. Alain, bero dago.
2: Ni beti berotuta, kezu eta gainera, kontuan izan, hemen bost pertsona gaudela momentu ontan.
3: No está gusto nunca, porque bestela gote zara con el ventilador.
1: A ver, Jongi.
3: Chica.
0: Bai, ventiladora erekin zuen ventiladora edo, Jongi.
1: Ez, nik entzun dotzat, Jongi, ni bero ventiladora. Vale, vale,
0: vale. Iru garrena jongo zon.
3: Hola, kaizo.
0: Zemaduz. Eta laugarrena manetxe berria. Hemen txe bostok, amaik akarte, zei kompainia egiteko. Zemaduz adete, ondo?
3: Bai,
0: bai, primeran, vale, vale, venga.
1: Zu, ondo?
0: Ondo, bai.
1: Ondo, venga, ala bai.
2: Aire, batez duzu, andereño bat, ikaslei galezka. Zer modu zein dezute lo, ondera ondo?
0: Deine bat.
1: Bako ikasiko bagitzen bere miseria kontetan.
0: Ez, ez, miseriarik momentuz ez dugu kontatu. Kontatuko, iritsiko dira, miseriak. Eta iritsi dira albisteak. Albiste guztiak titularrak Alain Perezen eskutik.
2: Kaixo, egun onden hoi. Enplegu publikoko legeari lotuta Eneko Andueza sozialisten buruak lehentasun nazionalaz jokatzea leporatu die gobernukide duen EAJ-ari eta baita EH Bilduri ere. Anduezaren ustetan bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akatxe bat izan da. Anduezak ez die barkatzen jeltzaleei enplegu publikoko legean euskara eskakizunak koal izio subiranistarekin itzartu izana eta lehentasun nazionala ezarri nahi dutenen kontra egindu. Zaku berdinean sartu ditu PP, Vox, EH Bildu eta baita gobernukide duen EAJ ere. Lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du Anduezak. Eta Pedro Sánchezen gertukoen kontra iritsi da auzitegietatik lehendabiziko zigorra. David Sánchez, Espainiako presidentearen anaiari, 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak. 2017an Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitu egin zuela ondorioztatu du epaileak. Espainiako gobernuak dio presidente

0: bai, eta gero dago Mercadona. Bai. Mm.
1: Lidl dago txapadísima, la Mercadona.
0: Ah, bai.
1: Ai. Es que está... Son medio secta, ¿eh? Baina
0: langileak izango dute, eskubidea, ¿está?
1: Oh, si vete a saber, ¿eh?
2: Eskubidea, bai, baina egia da gauzasko...
3: Bueno, bai, bai,
0: bueno.
1: Bueno, eta Renfe nere, bai, badago gaurko...
2: Baita.
1: Emana uste dut greba, ¿eh?
2: Bueno, gaur greba eguna beraz, Euskal Herrian, eta Baionan Leon Erregeak iriko aginte hartuko du gaurtik igander arte. Arratsaldeko bostetan hasiko dira Lapurdiko hiriburuko jai jendetsuak. Bost eguneko ospakizun hauetan, Baionara milioi bat lagun inguru gerturatuko direla aurreikusten da. Irikiera ekitaldian, Pantxoa eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Proseia gaskoieraz irakurriko da, eta iriaren giltzak botako dituzte.
1: Proseia, hori ez dut lezen, Roseia.
2: Proseia, Proseia.
1: Proseia.
2: Nik ez dakiz eran Proseia, izango da.
1: Ah, izango da diskursetea bai. Edo urte.
0: Bai, izango
2: da. Hora, leo, irregea.
1: Hori.
2: Bai. Hori da, testutxo bat edo irakurriko da hor. Bueno, eta Baionakoak hasi eta Iruñean berriz gaixoani abestu eta amaitu dira ofizialki Sanferminak. Gaur eguerdian, Joseba Asiron, Iruñeko alkateak jaien balantze ofiziala egingo du.
0: Bueno, egia da, outfita nahiko antzekoa dala, ez?
2: Bai.
0: Baionan eta Iruñan.
2: Joan zaitezke zuzenean, bai. Sanferminetatik, Baionako bestetara.
0: Igander arte behintzat, Baionako bestak izango dituzu.
2: Bai, batzuk txukunak egongo dira, eh?
1: Ja, Baionan. Los gigantes. Baionakoak dira como pizka bat naif, aurrek egina bestela.
2: Bai.
1: Ikusi dituzu. Son muy curiosos.
0: Bai, ba, behiratuko dugu gero.
1: Oso curioso dira, bai.
0: Oso ondo.
1: Muy raros.
0: Eskerrik asko, Jongi. Eskerrik asko.
4: Trafikoa.
0: Eta errepidera, begira garrita, Manu Etxeberria, zeberri dugu.
5: Egunon guztioi, istripua daukagu aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean izan da, eran dion, hiru auto kelkarren talka egin dute, eta ondorioz, kilometro bateko autopilaketak sortu dira Kantabriako norabidean.
0: Ai, ai, ai, bueno, ba, pazentzea, puntu horretan, eran dion.
1: Son raros.
4: Eguraldian.
1: Son raros.
2: Claro, Jongi, ari zego erakusten.
0: Erraldoiak erakusten.
1: Dago una con unas dominas izugarriak, gero dago como un arlekin, eta gero kozinero
2: guarde. Egia da, iparraldekoak ezberdina direla, bai, beste rollo bat.
3: Hori, anjin de potrin hori. Potrin. Potrin. Potrin.
0: Anjin de potrin.
1: Potrata con angina.
0: Bueno, nahikoa da. Manu, eskerrik asko, bide batez. Eguraldia.
4: Eguraldia.
0: Eguraldia nahiara barredoren eskutikia usten diogun.
6: Egunon gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat. Zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien bilatzen den tokietan mendi kontretan adibidez euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz gaur temperatura apur bat jaitsiarren bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean, eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.
0: Eskerrik asko nahiara, eta guk ere gure erromeria propio eginei dugu, dupla tapia denak elkarrekin, neturiare bai, noski, erromeria.

0: denok ezagutzen duzu Rosaliaren La Perla bestia.
1: Bai.
0: Ezta? Bueno, ba, bertsio bat entzutera goaz.
2: Eman deu pelmada bat abesti horrekin.
0: Ba, berriz ere. Baina, beste bertsio batean behintzat. Celia ez celiaka taldearen jator, bueno, beste bertsioa.
2: Celia ez celiaka.
0: Celia ez celiaka. Ah, pues, fantasia da taldearen izan.
3: Doble puta, bueno.
0: Eh?
3: Nada.
0: Vale. Celia ez celiaka talde madrildarra esango nuke. Dala, eta abestiaren La Perlaren bertsio rockeroa aurkeztu digu. Guazan entzutera.

0: Celia es celíaca da, taldearen izena La Perla. Aizu ez zer iruditu.
1: Hau, goizeko zortziak eta la ordenetan ez da egiten, eh?
2: Nei koste dut, hau dela, igual, la Celia es celíaca, no chuta mucho igual edorrela, gazate dute, pues si cantamos esta igual, jendea reakzionatzen.
0: Da, hori gertatzen da, eh?
3: Hori seguro.
1: Baina begira kantak daude la munduan, zenbat kanta daude munduan, eta justu hau aukeratzea bertsionatzeko, bera, la perla dala zaila, eta... Ez da ondo geratzen.
0: Desgustat, beraz, ez?
1: Desgustat, desgustat. Desgustat.
0: Iragarki batzuk eta hueltan, gustoko ditugun kanta batzuk.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
7: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
8: 66.463.00.3.
7: Eta seria?
9: 49.9.
7: Zorte hon!
0: Ui, harrapa bindotu.
1: Justu, jongi.
0: Zezenak bezala.
2: Zue konturatu zarete, promo horretan, que se come un caramelo de café con leche.
0: Asi eran, ez da?
2: De estos que geratzen zaizu pegado en las paletas.
1: Berters bat, ez?
0: Aldo zuhare berriro. Bai.
2: Entzun, mira el celofán.
7: Egunon, onzeren kupeiaren atzeko zuzketa.
0: Kuriosa da hori, ez da? Bueno.
2: Antes de hablar, me voy a comer un caramelito.
0: Hemen ari gara Celia, ez neliaka taldearen bertxioan, bueltaka.
1: Entzula ditugu, sututa, bueno, ez ditut irakurriko mezuak, ze igual fuerte giak dira, baino jendeari, ez da jola gustatu Celia, ez neliaka, eh? Osea...
0: Bueno, ba, probatzea zan, jartea eta probatzea.
1: Bera, zaten duten gauzarik, suabeena da truñako.
0: Guau, ostras.
2: Ez du konbentzitu.
0: Ea da, benga urrengoak konbentzitzen gaituen. Kontzertu erajendaren biagoaz eta azteko. Azteko ganibet, Sara.
8: Bai, azteko ganibet, gaur Markina Semeingo Carmenak hasiko dira. Eta, bueno, ba, kontzertu pila bat izango ditugu. Ganibet taldea bertan izango da, La Furiarekin bat, eta amarterditatik aurrera.
0: Ze ondo.
8: Bai.
0: Bi proposamen interesgarri, La Furia eta Ganibet gaur Markina Semeinen aztera doaztelako Carmengo jaiak, oso garrantzitsuak diren jaiak eurentzat behintzat. Eta urrengo proposamena Barken eskutidator.

0: askotan hilaketan izan ziren, pasaden urtean, bueno, bai, hori da, bai. Duela hilabete batzuk.
1: Pasaden edizioan, bai.
0: Hori da, eta kontzertuz kontzertu, dabilta.
2: Bai, kontzertu de xente, eskaintzen dabil talde hau aurtengo udan, eta alain zuklen esan duzun moduan gaur Baionako besta kasiko dira, hasiko dira, ez dakitela berbetan gaur, eta zua eta ameba taldeak izango dira, bueno, ba, barken aurretik, eta konkretuki barkek 11 eta 20etan joko du.
0: Zarraro hori.
2: Hortxe txosnetan.
0: 11 eta 20.
2: Bai,
0: vale. Ba, bark taldea Baionan 11 eta 20etan eta azken kontzertua, Sara.
2: Eta nola ez, aurtengo udako kontzertuen erreginak gaur, ba, bueno, Zornotzan gaueko 10etan kontzertua eskainiko dau. Aurtengo udan, ez badozu ikusten zune, ez dozu uda biziko. Hori da gure lema.
0: Egia da. Badakizu, hori ere bai, zune, kontzertuz, kontzertu.
2: Ma. Ah, eta gogoratu Aziberri jaialdia gaur ere, bueno, martxan dala. Esan ezin, Gari eta Maldan Bera, eta Silvia Pérez Cruz.
0: Hori da, hori ekerrikan ez dago da, bai, genuen hortaz, eta zarrera batzuk ere, banatu genituen, amen zune.

0: aspaldiko parte ez daikona pop, I love it, eta gorka urbiztuk abestionen bertsioa ingo balu, da love it, ez dango luke, ez? Hala, que zo kanta baten da love it, erabiltzen duela. Bueno, bakarri geratu nazaz.
1: Bera, gaur, la perlaren bertsioarekin eiko izan dugu, bakarri pentsatzea, gorka urbiztuk, I love iten bertsioa ingo lukela.
0: Da love it, abesti batean ez da love it, ba, imagina.
1: Da love it, zer da?
2: Adiz trinkoa da I love you.
0: Hori da.
2: Da love it cordera,
0: bueno,
2: por
0: berak asmatuta. Zuk nola esatu zu desgustat,
3: ba, berak da lobit.
1: Baina jongi da, gorkari izte pegatzen da lobit esateak ez.
2: Dena euskaraz esaten dut. Da lobit ez da euskaraz. Hori, klaramente.
3: Hori da datxegit moduan, ez?
0: Galdetu jozu, gorkari, badazpadabe.
2: Vale,
0: venga, debajo la llevas.
4: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak, usain gozoak, usain minak. Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak. Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren, debajo la lleva lehiaketan.
5: Ay, por favor.
0: Zer hori da ustaintzen gure jongi, hori da asmatu behar duzuna, eh? Zerbait ustainduko du, eta zuek, apustu egin beharko duzue, ostiralean egingo dugu, zozketa, 100 € banatuko ditugu zuen artean, edo irabazleen artean, noski. Gure WhatsAppa 688-60-5000, audio mezuak behar ditugu. Jongi!
2: Bueno, garko ustainak baditu aldekoak, eta kontrakoak.
0: Vale.
2: Vale.
0: 50-50. ¿Está listo? Esto se regla.
2: Ahora, aldekoak ere, usain hau.
0: ¿Sí?
2: Oso.
5: ¡Déjame mis partes dramáticas! ¡Hostia!
0: ¡Ay, se la consustúa, Mercedes, joder! A ver, ¿listo nada?
5: Es que el Estela voy a hablar como una radio.
0: Ba, hortan gauz, irratian gaude, ez dakit ez dauz zure txeko egongelan.
1: Ez, baina ni jongirekin nago, atxeden oiek, pauso oiek ere ematen diotela puntua lehiaketari.
2: Ja dago erdilo, entre que te agarras el móvil.
0: Zure garrasiek, zure garrasiekin, ja, ez natu dira.
2: Ez que me sakaz, esaten nuena. Usain honek ditu aldekoak eta aurkariak. Ma, aldekoak ere.
5: Y ahí viene la pausa dramática.
2: Usain hau oso ugaria bada, igual tampoco las gusta.
0: Vale.
1: Vale. Beraz, gustoko dutenek, gustoko dute, zertxo bait usaintzen badute.
2: Igual,
1: gehiegi usaintzen badute, usain hau, ya es.
2: Vale. Da, el efecto playa nudista. Ikuste hau, si es no es... Atractivo da, Berto va aquello colgando ya no es atractivo, yeah. Bachelet.
0: Vale, bai, vale. Ulertu
2: da, es?
0: Ulertu dugu. 688-60-5000 audio mezuak behar ditugu. Eta zigara dagoeneko entzuten, venga.
6: Gasolina usaina.
0: Gasolina usaina.
1: Gasolina usaina. Eskotan,
0: klasiko
2: da. Aurkariak badituela, justuko dutenak ere bai, baina ez ez da.
7: Egunon, ekipazo, tripakik.
2: Tripakiak.
1: Tripakiak.
2: Naiz,
1: baina usaiaren zalea?
2: Bueno, usaina, a ver, eginda daudenean, bai, una persona egiten ari dena alegia lavando un estómago de vaca, da terrible.
1: Sukalde horrek usainduko luke.
2: Bai, a muerte, bai.
7: Patxuli.
0: Patxuli. Ba, patxulia, ez da txarra, Gehiegi,
2: gehien, badakizute, zen identifikatzeko era bat, el patxuli garai batean.
0: Bai.
2: Nahi, oso eskutuan joan behar zenean el rollo gehi, el que llevaba patxuli era el que buscaba tema.
1: Bai, ez ziru ditzen, duela urte batzuk gaizki ikusia zegoela, eta pixkanaka, berriro reibindikatzen hasi dela jendea patxuli usain hori. Nik uste bai, bai.
7: Patxulia.
1: Beste patxuli.
2: Ez eta esango dizut zergatik ez jaki baten usaina delako.
0: Bale.
1: Bueno, mezu asko ditugu, ez dakit jakiak edo aipatuko dituzten.
7: Patxuli usaina.
1: Bea, patxuli, patxuli, patxuli, patxuli.
2: Que pasa con el patxuli?
1: Ja.
7: Patxuli.
1: Joder.
2: Por favor.
7: Azalorea.
1: Azalorea.
2: Azalorea.
0: Azalorea.
2: Ja, muy intenso el txukrut.
0: Txukrut. Txukrut.
6: Ai. Gasna usaia.
0: Gasna.
2: Joder, pues bai.
0: Ala!
1: Bai!
2: Gasna.
0: Se
1: azkar.
0: Gasna. Eta nor da bera, irabazea?
1: Bueno, uste bai azue segundu bat.
0: Bueno, batzutara informazioa izaten dugu.
1: Ja, bai, men justu ez, bea, edazten ari da, eh? Antxon, Antxon irabazle.
0: Antxon, zarionak. Ostiralean, sosketa gazna. Hari ginen usain zen.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: amasar, su cartulaza y ni su vino la chotan.
1: Tata, Lil, eta Denso, hemen elkarrekin musutxo bana, abestian, eta orain estatu batuetara goaz. 3 Vida Fresh. Estatu batuetan gaude, dagoeneko estatu batuetan estrenatu delako Operación Triunfo, lehiaketa ospetsuaren edizioa, USA edizioa. Eta birala egiten ari da, Alain Perez.
2: Bainia zunde enteratu nintzen Operación Triunfo, que, bueno, ba, Atlantikoa gurutzatu zuela, eta estatu batuetan edizio bat hasi berri dute, ba, formatua erosiko zutelako bertan, baino...
3: Bai, orain arte ez dute egin, nina?
2: Ez,
1: sekula,
2: ez, han ez. Eta gainera, claro, asko pentsatuko dute, ba, ez dakit, ingo zuten Fox katean edo horrelakoren batean, ez ez. Hau da, Telemundo, bueno, kateak, kate hispanoak edo erosi du, eta gaztelerazko bertsioa da, baino estatu batuetan ikusteko, ze badakizue, bueno, latino asko daudela estatu batuetan, eta gaztelerazko hitz egiten dela. Beraz, bueno, ba, lehiakide guztiak gazteleraz hitz egite dute, gainera ustut, Madrilgo neska bat ere badagoela. Estatu batuetako bertsio hontan. Bueno, ba, gauza da, saioaren jarraitzaile asko, bueno, estatu batuarrak, eta estatu batuarrak ez direnak, hasi dira edizio hori jarraitzen, ze, aste bete bakarrik daramate akademia barruan lehiakideek. Bueno, ba, astebete nahikoa izan da sarea kritikaz betetzeko, ze esango dugu formatu originaletik desente aldendu dela mekanika, eta oso zaila omen da edizio jarraitzea. Oda, jendea ez da enteratzen ezertaz. Nola funtzionatzen duen.
1: Improvisatzen doa, zala.
2: Claro, a ber, zein da arazo nagusia? Ba, claro, Espainiako edizioan, denok ezagutzen dugun edizioan, astero gala bat dago, ez? Eta, claro, lehiakidek aste osoa izaten dute kanta bat prestatzeko. Gero, ja, galan abestu beharko duten kantari. Ordun, ikuslea, prozesu hori ikusten doa, hau da, lehen da biziko, ba, mikropase horretan egiten duten, bueno, ba, emanaldi hori, gero dago bigarren bat, hobekuntza batzuekin, eta joaten dira, prozesu hori ikusten astean zehar. Claro, helburua delako, azkenean, evoluzio hori ikustea baita partaideen artean. Bye. Bueno, ba, estatu batuetan, esan dute, nola, gala bat bakarrik astean, ez. Gu hasiko gara hemen, gauza gehiago egiten.
3: Bueno, ba, ondo entzun... Los gemelos eta...
2: ondo entzun ze, hau da. Ostegunetan, nominatutako pertsona bat salbatzen dute irakasleek. Ostiraletan egiten dute beste gala moduko bat, nominatutako beste pertsona bat salbatzen dutelako lehiakideek. Igandeetan egiten dute gala individuala. Lehiakide bakoitzak bere kanta abesten duen gala bat da, nominatuek berriro abesten dute, eta epaimaiak beste bat salbatzen du igandean. Baino astelenean, taldeko kantak abesten dituzte, hau da, da grupala, gala, beste gala ezberdin bat, eta lehiakide baten kanporak eta iristen da astelenean.
3: Esta no estaba fuera.
2: Ulertu duzu mekanika.
1: Bueno.
2: Ba, inork ez du ulertzen mekanika, ze egunero nahi dute, ba, ez dakit, ekitaldi bat egin, klau.
4: Aki guzti mati irauten dauen, egun bakoitzian.
2: Ba, uste dut, ordu eta piko, ia... Bai, ordu terdi edola irauten du gala bakoitzak. Claro, suposatzen da dinamika aldatu dutela, ba, egunero zerbait emozionantea izateko, eta jendeak arrazoi bat ukitzeko hori ikusteko, baina claro, lortzen ari direna da kontrakoa, jendea nahastea, eta azkenean, zuk denari emozioa jarri nahi baldin badiozu, azkenean ez zerk ez dauka emoziorik, claro, ez? Osea, lortzen da nik uste kontrako efektua, ze, klaro, ote originalean, astean zehar gauza prestatzen doaz esan bezala, baino, azken filan, galaren eguna da garrantzitsua, eta jendearen arreta lortzen du egun konkretu horrek, eta egun horri ematen zaio pixua, hemen, egun guzti ematen zaio pixua, eta, klaro, azkenean...
4: Eta, gainera, emaitza estabil oso nahi izaten.
2: Claro, eta zer ari da gertatzen honekin, klaro, imaginatu lehiakideak nola dauden, egunero daude zio baten menpe, ja, raiatuta gauza pila batekin, eta gainera dago, lehiakide bat madrildarra, claro, Espainiako edizioak jarraitu dituna, eta bera dabil esaten barkatu baino, nola ez digutela uzten prestatzen baino, ari gara egunero galak egiten, nik dantzau entxeiatu dut amar minututan, osea, dena da oso oso improvisatua eta oso azkarra. Bueno, baze pasada, azte betean lehiakideak dagoeneko ler eginda daudela. Ahotsa uzten ari dira, eta hori gutxi balitz, Jon Giondo entzun, virus bat iritsi da akademiara. Eta denak gaixotzen ari dira. Orduan, claro.
3: Horregongo dira, hauen gurasoa, mira mi niña, si está chupada. Se me va a quedar ahí.
2: Bueno, va, entzun nola dauden lehiakideak, horrelako gauzak entzuten ari gara, lehendabiziko astean.

0: Va haciendo las celíacas esas.
1: Claro, el leiaki da daude ahotsi gabe eta azken orduetan ateratzen ari dira bideo pila bat gau jendeari da jarraitzen edizioa pixkat parre batzuk botatzeko zegia da surrealista izaten ari dela gero ja hau igual irratian azaltzea zailagoa da baino outfitak dira
2: Kuadro bat.
1: Errealizazioa da, beste kuadro bat. Dena da oso merkexurreko ardun, claro. Estatu batuetako edizioa mundu guztia pentsatzen zuen izango zela askoz ere ikusgarriagoa eta ba entzuten ari garena da horrelako zerbait begira bukaera. Bueno, da...
0: abesten adizena azertzen, Pantoja eta Creed-en maz berzio hura?
2: Ui.
1: Ez da gizte ezte berzio, ez da gizte ezte.
0: Ferrez hori da Pantojaren
1: txata
0: bat, eta Creed da Radiohead.
2: Ez
0: duzu entzuna desto?
2: Enaz fijatu...
0: Ah, pues entzun behar du.
1: Tiken zu, nota Fer...
0: Eta, ez que... Nik uste dut badela saiakera bat.
2: Wow, izango da.
0: A ber, topatzen duzun, arain. Ez que egin zuten, tipo batek egiten ditu versio imposibleak. Eta orduan egiten du Radioheaden Creed abesti famatua, baina Pantojaren hitzetan.
2: Pantojaren hitzak dira.
0: Oso ondo egiten du, Oso ondo dago egin.
2: Ah, bai, izanik,
1: Bai, da, Isabel Pantoja gehi Radioheaden bertzioa.
3: Guau, enekien hori.
2: Ondo arrapa utza, jongi.
0: Bada.
1: Oso fuertea, nik erekien, enun ezagutzen abestia.
0: Eta nor da. Merezidu entxutea, Bai, bilatu dezakezun, baina.
1: A ber, saiatuko nahi zerizu patzen.
0: Oso ondo sartuta dago, bueno, abesti originala ezagutzen duzue?
2: Creed, bai.
0: Nota Ferri.
2: Jongi.
1: Bueno, kanta da, así fue. Isabel Pantojaren, así fue.
0: Así fue.
2: Vale, entzungo dugu, edo.
1: Venga, entzungo dugu, a ver, saudan.
0: Merezidu benetan.
1: Bueno, Jongi, kua dio.
0: Buenísima.
2: Guau.

0: Hau nori okurritzen zaio, justu bi artista hauek nahaztea.
1: Uste dut tipo bat dela eta arrakasta duela olakoak egiten, eh? Entzuna duela.
0: Wow.
1: Entzuna, que viene.

0: cara está avergonzada.
1: Se ha dado gorritos de vida, ¿eh?
2: Bueno, va, Radiohead eta Isabel Pantoja. Inoiz, pentsatuko genuena, ba, hori gertatu da.
3: Ez da egokiena, ba, gente que está tan quemada eta gainera tripetatik gaizki, ez, virus horrekin.
2: Ja, ves, kotxabak, eh? Bai. Bueno, ba, ote, USA.
1: Animo.
2: Azte bete, pasada, baina denak ja, jota. Kaixo, eta bueno, ba, egiten, ba, aldutena. Eskerrik asko, Alain.
1: Este ser.

0: Uda, Euskal Herrian ere Uda izan dadin, Dida Fresh.
1: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren euro jackpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. 11ren euro jackpot, milioidun forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: bueno, ba,
1: zapatean txuri beltza.
0: Sola si, kasu honetan.
1: Sola si.
0: Edi Suárez, ezagutzen duzu,
2: Ez.
0: Bueno, kontenido egiten duen tipo hoietako bat da. Eta egin nahi zuen serie bat egin nahi zuen, ma nola alkanzaba.
1: Ah?
0: Nola alkanza.
1: Ah, dirurauko dirurik.
0: Bai, etxuen dirurik. Seriaren izena, mi castigo es amarte, izenekoa.
1: Wow.
3: Kulebroi bat.
0: Hogeita marze minututako episodioak dira, ez da gizien bat ditu, Baina, bueno, azkenean lortu du egitea seria.
1: Ah, bai.
0: Zein da bitxikeria, pues, adimen artifiziala erabili gabe, aktore guztiak, bera dela. Bueno, ba, sekulako arraka ezta izan du, sekulako zenbakiak eta ematen ari den serie badak.
1: Zenbat personaia ditu?
4: Zenbat irauten du?
0: Eso ya, begira.
1: Galdera asko, ez?
0: Ni kontatzen ditu danean, digo pako zakostumbreiz, ni kontatzen ditu danean albisteak, da, imaginate, la típica que dago al loro del barrio eta esaten du, yo creo que la Agata le he visto darse un pico con el
1: Javi. Eta listo.
0: Si quieres saber si han follado, quiero preguntas por ahí. Pasan ahí para...
1: Subtitularra. Baina itxaron.
0: Nik titularra mango.
1: Vale, esan duzu, adimen artifizialik ez, eta... Bera dala pertsona guztiak.
0: Hori da. 250.000 visualizazio ditu YouTuben. Con una más tú ya te enterarás. A ver zen bat diren. Zera que pertsonaiak.
1: Oso ondo.
0: Vale, eta maitzeko, bueno, beste albiste bitxi bat. Hau kabartzen ongertatu da, bai. Wow.

0: goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Eta eskerrak, gu hementxe bentzate ondo pasatzen ari gara, eta eskerrak Dira Fresh existitzen den amaika karte. Ba, ondo pasatzen dugulako, esango dugu. Egun ondo noiz, zermoduz, bederatziak puntuan amaika karte zurekin, eta zuek ere, ba, badakizue, hortxe duzuela aukera, idazteko, itzeiteko, gurekin, WhatsAppa, hortxe duzuelako, 6-6-6-0-0-0-0. Sara Alonso, kaixo
3: zari. Ei, egunon.
2: Sarita, zer duzu gaurko?
3: Bueno, ba, ez dakit ezagutzen duzuen Siena Spyro, abeslaria.
2: Bai.
3: Abeslari berria da.
2: Berria.
3: Fitxaje berri bat, fitxaketa berri bat, gure irratian behintzat bai, eta mundu osotik ere badabil entzuten bere musika, entzuten dugu, ze disko berria kaleratu zuen duela, ba, ama ustegun gutxi gora bera, eta pixkat berataz eta diskorren inguruan hitz egingo dugu, ze aitortuko dutzuet nik pixkat sufritu dutela, diskoa entzuten.
2: Hori da titularra, diskoa kaleratu du eta Sarak sufritu egin du
4: bai,
2: diskoa entzuten.
4: Bai. Ostra, hemen espero hori.
3: Osa, guzta binjat, baina esango zuet segatik sufritu duten.
2: Horendik ez, baina laizzer kontatuko dugu, zergatik sufritu duen disko antzuten. Alain Perez, kaixo egunon.
4: Egunon, kaixo.
2: Zuk baduzu ere, zerbait?
4: Bueno, atzo betoa jarri zen idaten, etzen idaten utzi, itzegiten Kanarietako ostatu berezio baten inguruan, bueno, aurtengo udarako planen baten bila baldin bazabiltze, eta zerbait originala nahi baduzu, hau da, agian, behar duzun, ba, ostatu hori, eta ea gaur, didako, Dira Fresheko lantaldeak, uzten didean hau kontatzen.
2: Bueno, utziko
4: dizugu.
2: Zalakusa. Jongotzen aldaparena, kafe bilagunda.
4: Hala xe da. Hau, nabaritu dadila zuzeneko saio bat dela, eta hau dena, zuzenen egiten dugula, gainera laguntza askori gabe, ze kafea ere gukatera behar dugu.
2: Gasolina bila.
3: Hemen ez dugu bekaduna bidaltzen kafe bila,
2: Ez, bekaduna hemen dago, Manu Txiberria.
5: Ni joango naiz gustora,
3: Bai, zea. Manu, hori oso servizia da.
2: Hori da, ez gara alakoak izango, ez mesteres. Manu, egunon, ze modu, zondo? Laizzer irati listan letorriko da eta gaia gustatzen zait udaleko iburuz izango digulako eta guk ere kontatu beharko ditugu gure anekdotak udalekuekin zer ikusia duten anekdotak, bale? Hasi pentsatzen, ze Laizzer irati listan letorriko da gure bederatzi tarriak aldera. Eta orain bai, albiste guztiak badator. Titularrak Alain Perez den eskutik, egunon Alain.
4: Egunon, enplegu publikoko legeari lotuta Eneko Andueza sozialisten buruak lehentasun nazionalaz jokatzea leporatu die gobernukide duen EAJ-ari eta baita EH Bilduri ere. Anduezaren ustetan bi alderdiek euskara blindatzeko emandako urratsa akatsa izan da. Anduezak ez die barkatzen jeltzaleei enplegu publikoko legean euskara eskakizunak koalizio subiranistarekin hitzartu izana eta lehentasun nazionala ezarri nahi dutenen kontra egindu. Zaku berdinean sartu ditu PP, Vox, EH Bildu eta baita bere gobernukide duen EAJ ere. Lehentasun nazionalaren aurrean sozialisten lehentasun soziala aldarrikatu du Anduezak. Eta Pedro Sánchezen gertukoen kontra iritsi da auzitegietatik lehendabiziko zigorra. David Sánchez, Espainiako presidentearen anaiari 9 urteko inhabilitazio zigorra ezarri dio Badajozeko lurralde auzitegiak. 2017 urtean Badajozeko diputazioan lanpostu bat lortzeko prebarikazio delitua egin zuela ondorioztatu du epaileak.

0: grebara deituta daude Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak. Eta Baionan, Leon erregeak iriko agintea hartuko du gaurtik igandera arte. Arratsaldeko bostetan hasiko dira Lapurdiko hiriburuko jai jendetsuak. Bost eguneko ospakizun hauetan, Baionara milioi bat lagun inguru gerturatuko direla aurre ikusten da. Irekiera ekitaldian, Pantxoa eta Peiok abesti bat eskainiko dute, Proseia gaskoieraz irakurriko da eta iriaren giltzak botako dituzte. Baionakoak hasi eta Iruñean berriz Gaixoani abestu eta amaitu dira ofizialki Sanferminak. Eguerdian, Joseba Asiron Iruñeko alkateak jaien balantze ofiziala egingo du gaur.
1: Eskerrik asko Alain, errepideragoaz.
2: Trafikoa.
1: Manu Etxeberria, ez de berri bertatik?
3: Egunon guztioi, bueno, momentuz istripu berririk ez daukagu, baina erretentzioa jarraitzen dute aurrekorduan Bizkaia 30 errepidean Erandion hiru autok izan duten talka dela eta ondorioz 4 kilometroetara luzatu dira Kantabriako norabideko autopilaketak.
1: Eskerrik asko Manu.
2: Eguraldia.
1: Eguraldiaren berri informazio guztia Naiara Barredok, egunon Naiara.
4: Egunon, gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat, zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien pilatzen den tokietan mendi kontretan adibidez euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz gaur temperatura apur bat jaitsi arren bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, listo, informazio guztia jasota orain atzera egingo dugu. 20 urte atzera The Cooksek abesti hau kaleratu zuen Naif izenekoa. Duela 20 urte, nire alarma zan.
0: Bai. Ba, hori oso gaizki eginaz. Inoiz ez da jarri behar kanta hon bat edo gustoko duzun kanta bat alarma bezala, bitu?
6: Eskartzen diozu.
1: Hombre. Kaso honetan ez, beti gogoran errutatu.
0: Nire pixukideak zeukan Coldplayren Paradise alarma bezala, bueno, alarma bezala ez deitzen ziotenean eta hartu nien nazka bat kanta horri.
1: Ja, ez, claro. Hauzan alarma bezala esnatzeko unibertsitatera joateko. Eta bai, hori zapen politia daukat, eh? Bai, bai, bai. The Cooks duela 20 urte, badatzu. Neife abestiarekin badator.

0: Abesti nahiko berria da, Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe elkarrekin burua galtzen abesti honetan, eta laizzer burua galduko duzu, Karibe Mixekin, baina iragarki batzuk eta bueltan.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna.
2: Bazatoz? Go!
1: Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidarik gabe.
2: Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Jaietan, hautatu zero.
7: Euneko zero, sexu indarkeria.
6: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
7: Askatasuna, errespetua.
6: Gure eskubidea da.
7: Bizkaiko Foru Aldundia.
8: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja. Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja. Karibe Mix izaten zen. Karibe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja. Aiepei gara, ja. Aiepei.
9: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
10: Karibe Mix.
11: Bueno, gaurkoan bota de salen tampoia la que no haya bailao con esto. O sea, izugarria. Iru portugozune arreke antolatu zuten abestia dugu gaurkoa, sekulako arrakasta izan zuena, eta nik uste dut mundu guztiak dantzatu duen.
0: Esango nuke baiet.
11: Bai, ez?
0: Bai, artisten izanak ez ditugu esango, igual, pum, jarkago.
11: Iru portugozune arrak dira.
0: Portugozuneak hori da, bai, justu.
11: Jennifer López.
0: J-Lo.
11: Ricky Martin. Rimei. Buata, Wisin.
0: Ui, vale. Adrenalina.

0: como la pizza y luego...
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Ez dakite dakizuen, baina munduko futbol txapelketa ospatzen ari da.
2: Qué pesados, de verdad.
1: Bueno, abisua, badazala, bate matolan, despistatuta.
3: Oba, ekizu edatzen egola, terraza batean, bueno, garagardo bat hartzen, eta esan, ostra, Donostian, udan dagoen jendetzarekin, nola da posible, gaur ez dagoela, inor hemen terrazetan, lasai-lasai gaudeze ondo, eta konturatu nintzen, ba, munduko
1: España...
3: futbol txapelketako partida zegoela Espainia, ez?
1: Espainia, Portugal, tabernetan edo beretxien, barruan edo etxean.
3: Gau, baten bat igual barruan zegoen gero konturatu nintzen pantaiaren bat zegoela, baina ba, jendea etxean, ez dakit nun.
1: Guau, eh? Espainia finalera.
3: Iritsi da.
4: Bai, ez, hori izaten dago.
1: Somatu dozu,
3: ez? Irabazi zuen, Frantziaren aurka.
1: Bai. Portugalen.
4: Ez? Ez, Frantziaren aurka zan.
3: Bueno,
1: a ver, nik ez dut rulenteiek emandakoan.
3: Esan dizu, Portugalen aurka, ez, ez.
1: Espainia, Portugalen aurka.
3: Ez, Frantzia, Espainiaren aurka.
1: Vale, barkatu.
3: 0-2, Espainiak irabazi.
1: Vale. Ah. Pa, sentitzen dugu.
3: Vale.
1: Informazio ere txarto.
3: Hori da, guk daukagun informazio.
1: Bai, bai, bai.
4: A ver, igande honetan amaituko da munduko futbol txapelketa, eta espero dugu, hau izetia, onta zitza ingo dun, azkeneko aldia.
1: Vale, igandean, zeinen kontra, hori badakigu?
4: Ez, ez galdetu.
1: Baina ez dakigu.
4: Ez dakigu eta ejaku interesatzen. Hori be esan behar dago.
3: Bera, nik esango dizuet, hemen informatua nago.
1: Bai, bai, gerri dago,
3: eta,
1: bai.
3: Eta jokatuko du Espainiak Argentina edo Ingalaterraren aurka. Segun eta nork irabazten du.
1: Vale. Badakigu noiz jakingatuko nori.
3: Hori ja, igandean, ez?
2: Ala que le interesa.
3: Igandean, igandean. Igandean finala.
1: Igandeko guna, bai, bai.
3: Igandeko guna da igandea, bai, igandean
1: finala. Bai, baina aurretik Ingalaterrak eta Argentinak jokatu beharko dute.
3: Chica, zenbat informazio.
1: Ingalaterrak irabazten bada.
3: Gaur behatzitan, ez? Hau gaur da.
1: Ah, bai.
3: Bai, gaur behatzitan. Behatzitan Ingalaterra Argentina.
4: Ingalaterrak irabazten badau, kontau bihotzuenten honek garrantzi edo influentzia edo ez dakit gehiago hartuko dau, bale? Ze, bueno, kontua da urten, badakitzuen musikak, presentzia handia euki dauela, beste behin, munduko dai. Futbol txapelketan, dai, Shakira ja udako kantan bilakatu da, ez? Askotan entzun dugu. Baina ezken hona espero zan, hemendik fondotik entzuten gabiltzan, kanta honen berpistea, bale? Ze munduko musika zerrenda ezberdinetan izugarrizko presentzia lortu dau Oasisen kantarik ospetsuena. Wonderwall, bale? Badirudi Ingalaterraren garaipenen ereserkian bilakatu dala hause bera, publikoak abesten dau oso osorik.
1: Bai, eh?
4: Bai, izugarria da, hortxe zarean bideo pilo bat dauz. Eta, ba, bueno...
3: Gabito, baino, intro honek zen bat irautzen, no? Ba,
1: luzea da, badator, badator. Ah. Oasis en Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Munduko txapelketan berriz ere berrepiztuta.
4: Bai, bada, 95ko kanta bat gainera. Gaur egungo kalerate fresko baten antzera izan dau.
2: Espainian zein da la Macarena.
4: Ez, ba, duzta aquí. La Macarena, ya.
1: Está aquí todo el chocolatero.
3: Ez, uste dela superestrella, ez?
4: Superestrella, hori da,
1: bai, bai, bai.
4: Superestrella,
3: bueno. Bueno, ez ikusten Twitterren.
4: Bai, bai.
1: Aitana emozionatuta dago Espainiakin,
3: Bai,
1: ere, estori guztietan agertzen da Espainiaren irudiren bat.
3: Ez da gidean, superestrella edo la graciosa, bitako bat.
4: Nik uste superestrella.
2: Bai, hola, ya inziarte abestu duena.
1: Superestrella.
2: Bai, no ha cantado muy bien.
4: Jatzu
2: no
4: la es.
2: No.
4: Ba, hola, ya acostumbrado no a abestu dago, Katu. Bueno.
2: No, no.
4: Es. Oso.
2: No, no está bien, Ainhoa,
1: Dale, las visitas os gustan.
3: A ver, España gola sartzen duenean, a beste denomen da, edo jartzen omen da, La Graciosa, Quevedo, ta Elvis Crespo.
1: Vale.
3: Vale,
1: está ego importa.
3: La superestrella está aquí, no es.
4: Esto un comentatuko hortxo finalian egongo diezena actuazioak, baina usteot Justin Bieber be tartean egongo dala. Finalean.
3: Hola?
4: Bai, bai.
3: Zadauz
4: aktuazio pilo bat ba, Superbowleko atxeden aldian moduan, baina futboleko honen atxeden aldian, eta tartean Justin Bieber egongo da.
1: Deitu, deitu, bazen ondo. Justin Bieber, besteak beste, izango dira beste batzuk. Oasis en Wonderwall berreskuratu dute, ba, euren taldea animatzeko. Naiko kuriosoa, besteket. Mm-hmm. Ba, inbeste kanta izan da Ingalaterran, ba, no, ba, hau xaukeratzea.
4: Bai.
1: Wonderwall Oasisen eskutik aspaldiko partez berriz ere gurera hueltatu da.

egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: mi loco cowboy, Sergio.
1: Ya estaría con esta canción.
2: Jatu gustetan.
0: A ver, estoy policiada, ¿eh?
3: Ne hau asko gustatzen zait.
1: Vale. Aurre bragas da bizkaba.
0: Zaki. Beren, bueno, hau gustatuko zaizu. Barri berentzat, beren multilagunaren zate.
2: Ori, ori.
3: A ver, qué bonito, ahora
2: sí. Estampare jaitxan dago.
3: Enera, elkarrekin agertu dira besten.
2: Bai.
0: Bai.
2: Bebeka laifen, ¿eh?
0: Hori da.
3: Bebeka laifen zan?
0: Bai. Bebeka laifek antolatutako barkutxo horretan.
3: Hori da, barku batean ikusi ditu. Hori da, bai.
0: Bai, bai.
1: Alba olakoa?
0: Bilboko antxe.
2: Errekan.
0: Bai.
2: Errekan. Bilboko erreka da.
0: Bueno, vale. Nahikoa da. Orain, atzera begiratuko dugu. Anekdota batzuk...
3: Anekdota.
0: Udalekoetako oroitzapenak entzune bitugu zuen eskutik zuen kasuan, eta WhatsAppera ere iristen badira basko zobeto. Eta udalekoi buruz hitz egingo dugu Irati Elizalde. Kaixo, Irati.
2: Kaixo, egun
3: hori.
0: Irati, hauek...
2: Onda zaudeten, ez
0: hipertuta, anak hemen,
1: Baina udalekoak, pentsatzen un rollo dutxa zen pelotaz, da oiek ez, ez?
0: Ez, ez.
1: Vale.
3: Hostia, oye que le vai.
1: Oye que le vai.
3: No, de nadie era, ¿eh? Udalekuak.
2: Vale, bueno, vale. Pizka de...
0: Bai,
2: gauko... nere gaia edo, edo... Debatea udalekua. Edo zabaldu nahi nun galdera batekin.
0: Vale.
2: Zek, itzuliko zinatekete edo apuntatuko zinatekete elduen udaleku bat.
0: Ah,
3: ufa.
2: Ni bai.
1: Ni jarta.
0: ez dakit. Jendaren arabera.
2: Segun zeren adiesen.
0: Esta,
2: orain, atzera begira jartzen bagea zuek udalekuetako umea izan zaete.
3: Ni era bat.
0: Ai,
3: ni Juan naiz, ez dakizen bat urtetan jarraian. Pila bat.
0: Ni hainbeste ez, eh?
3: Ez.
2: Lau bat aldiz edo Juan naiz jarraian, hor aldundiak eta antolatzen zituzten udaleku euskal udalekuetara, eta beti super ondo pasa izan.
0: Bai.
3: Bai.
2: Super oroitzapen ona da euskal.
3: Nere amak beti izate dit, flipatzen zula zea usartan nintzen zen, nere gelako jendea etzan joaten, eta nik beti nahi nuen
2: Juan. Bakarri edo...
3: Noiz bait bakarri Juan naiz baita. Osa, imaginatu, ez da bat ere oikoa, normalen, ba, taldeka joaten zara, lagunekin.
2: Normalen bi edo hiru lagunekin apuntatu zintezkela. Eta, bueno, ni beti joan izan naiz, ni eta beste bi.
0: Ni sumadukoa nintzen alain, leleoko aldiz udalekutan sortzi urtekin, ama guret joan udalekutan. Ta zein ez bakarrik ibul jat. Ta hori nintzen, azte bete bakarrik, osea, nik
3: hombre,
0: flipa huitzen dut.
3: Bakarri joateak bere abantaia dituta da, jendea ezagutu behar duzula bai edo bai.
2: Bai edo bai, ez da, sozializatzeko.
0: Ala, instuk baduzu anekdota bat. Bueltan, nola bueltatzen zinean udaleketatik.
3: Ah, bai, bueno.
2: Ez gauza... Leman bazkal orduan, egon ginen itzeita noen inguruan, desan utarte bat inberde honen.
3: Bai, ez gauza, nik udalekuak bizinitula, ba, nire bizitzako esperientzia undinetako bat izango balitz bezala, klaro, pasatzen itun, igual, ama bostegun lekeition, eta ezagutzen un jendea bilakatzen zen niretzako momentu hortan, ba nere bizitzako
0: claro.
3: pertsonik garrantzitsuenak ziren, eta claro, joaten nintzen egunean, edo joan behar nintzen egunean, egiten genduen ekitaldi moduko bat, ba,
0: bai, uste dut,
3: zala, hori da, emanaldi bate antolatzen genduen, elkarrekin prestatzen genduen, eta joateko garaian zan, osea, negar batean, eta goratzen naiz, eta zala, bua, pertsona hauek ez ditut nere bizitzan gehiago ikusiko, bua, eta kotxean, lekeitiotik ordizir bidea bidean, niretzako zen, hogei
2: claro.
3: Orduko.
2: Ero urruti zen, bueno, lekeitu bestela ere nahiko urruti badago.
3: Bai, ba, nik gogoan daukat nola joaten nintzen negarrez autoan lekeitiotik ordizira bidean eta
2: drama,
3: eta drama absoluto bat egiten.
0: Eta horrengo egunean lekitxarrak ja astutu.
3: Hombre, eta hortik hiru egunetara enekien ez da behin izenak.
2: Hore nola izen astun, ez da, bai. Euskal jarri behar dugu kontestu horretan, ez da, testu inguru horretan, karo, ginean, burbuja baten, udaletetara juten zinean, bai, bai. Kaninolako komunikaziorik kanpoko bizitzarekin bakarrik gurasoek bidaltzen zituzten tarteka, bueno, kartak
0: edo, bidaltzen bazauien.
2: Bidaltzen baldin bazituzten, bai.
0: Yeah.
2: Eta zuk ere postal bat bidaltzeko aukera zen eukan, baina komunikazio bakarra zen hori, udaleku barruan zareukana bertako jendeak. Ostra,
3: fuertea, gurasoen papera bidali behar zituztela gutunak
2: zu
3: udalekuetara joan aurretik.
2: Bueno, ja prestatuta, ez da, iristeko claro. Gara izuzuan zauden bitartean, ze, yeah. Azte beterako juten baldin mazera pixkat irugaren egunean edo biltzen baute, ja ez diagan izin.
3: Imaginatzen da inez, nere ama, ni buiaka, ama, merienda, eta nere ama bitarten idazten, kaixo alain, zer moduzu dalekuetan.
2: Pasatzen hariko zarela, ez da.
0: Egin la lagun pila bat. Bada gainera, helduago sentitzen zara, ez? Bai. Kampoan, gurasorik gabe, eta ez dakit bai, badago.
2: Azkatasun sentsazio hori, jende berria ezagutzearen. Bueno, nik bintzat oroitzapen hona dauzkat, egia da, bueno, egongo dela bateren bat ere, bagian, ez ditu nahi noiz bizi, Jongi, zu oso isili zaude.
1: Bai, enaiz izan, nina, izan, de
2: udalekutako umea.
1: Oso interesantea itxekiten adizareten adena den, bai. Bai, bai, bai.
2: Baina, ezuk ala ere, gaur egun, ez zenuke bizi.
1: De adultaz ni jarra.
3: Jongi, ba, zuri pegatzen dizu, zuri pegatzen dizu, Jongi, boy scouti.
2: Bai. Izana, bai, egia da.
1: Ja intentaron, eh?
2: Bai, bai, baina ez, nanai, ez. Bueno, ba, horta atikoaz, bide horretatik angoaz gaurko gai honetan, ze, bueno, bada tendentzia bat, geroz eta indar gehiago hartzen ari dena, 18 urtetik gorako, ba, jendeak, adin guztietakoak, baina egia da, bueno, ba, pixka bat dala, 18, 20, 10, 15 urte bitarte, ez da, delako adin bat pixkat, ez dakit komplikatu edo askotan ja lanean gaude, gure oporrek ez dute koinziditzen ba gure familiaren arekin, gure bikoterekin, agian ez daukazu bikoterik, agian zure lagun guztiak ja gurasoak dira eta ez daukazu norekin joan oporretara, ez da? Ba pixka bat hortik tirata, ba jende apuntatzen da horrelako ba helduentzat udalekoetara ze badaude eta asko.
0: Bai, bai, beste bai.
4: Badaude,
0: bai.
4: Zer da, kurso de ceramika, holakon bat.
2: Denetik, landu dezakezu kirola, edes surf camp pila bat daude, hemen Euskal Herrian desente ditugu.
3: Ni egon nintzen Portugalen surfkan batean duela urtetxo batzuk, eta superondo pasanun, eh?
2: Eta horrelako zerbait.
3: Bai, bai, da, udaleko moduko bat, da.
0: Baina jendea ze intentziokin juten da, ze, badago intentzio hori
2: ligatzeko ere,
0: eh? Baina igual gehiagin.
2: Nik uste horretan aprobetxa.
1: El baile es lo que menos importa.
0: Bai, hori da, ez dakit. Bai, baina intentzioa
2: nabuzia izaten, baina, bueno.
1: Kiente cuida el gato, claro, ojo.
0: Zer, ez dut ulertu hori, eh? Ah, etxean geratzen dana, esate duzu.
4: Hori ez dut ulertu.
0: Segiratik.
2: Ben, katua, normalean katu itzateatzen denean Jongiren ahotik izaten da, bai, zerbait perversoa esan dugu. Bueno, bai, aukerak badaude, esan bezala, ba, surf kanpak daude, baitu baitaren multiaventura udalekuak. Bueno, normalean dira...
0: Itza, eta ez guztatzen.
1: Ea petezurri.
2: Perrasarri landen, adibidez, eskaintzen dituzte, bost zazpieguneko udalekuak. Bueno, gustatu egin behar taizu, adibidez.
1: Claro, bai.
2: Baldin bazea,
0: bai, hori bai.
2: Azkenean da itzakia bat, ez da pixka bat errutinatik atera atzeko, beste pertsona batzuekin konektatzeko, ba jarduera desberdinen bitartez, ez dakit askatasun sentsazio hori sentitzeko baita ere zure rutina.
4: Jongi.
2: Boikoteatzen ari zaio. Baina benetan diot,
1: es que precisamente askatasun itza taldean joatea ez dakit.
0: Multiaventura izan.
2: Ari behar dana da pixka bat sozialkiren malgua izan behar dezula. Gogoa izan behar dezu jendea ezagutzeko. Agian, baldin mazau behia, goraino, ja, zure inguruko zirkuloarekin nahi nahikoa baldin badaukaztu. Karo, hemen, gelak partekatzen dira, jarduera partekatzen dira, orduan pixka jumardezu open mind, ez baldin badaukaztu gogorik, ba, ez apuntatu.
3: Badaukat lagunen bat, bikote kiderik ez duena, eta, bueno, dagoeneko ja, 30 urte baino gehiago izan da, bidaiak bai egiten ditu taldean. Baina bidaiak dira, hori ba, ez dakite, urrutira, igual, Vietnamera bidaia bat, eta apuntatzen da, ez dakize talde daukan, eta hor, ba, interesa dute, beste, bost pertsonek, eta noa, goaz, sei lagun, Vietnamera, baino, sei lagun, ez?
2: Baino, a lo grande esaten dana, ez da, bai. Urrutira joan, eta...
4: Zurine hidalgo kitxe zauena, pura,
2: ez? Bai, badaude ongizatearekin lotutako, ba, udalekoak, azkenean da, pixka tematikaren arabera, ez da, aukera mordoa daude, etzala kirolaria, eta nahi dezula, nizter dakit, ceramika taller batekin aste betekoa, ba...
0: Badago, aukera.
2: Bueno, urrutira ojun gabe, Euskara barnetegiak ere, pixka funtzionamendu hori daukat, ez da, udalekoak dira, bertan bizizea, hogeita laborduak euskal kulturarekin, edo... Hor ikastera zoaz.
3: Nik irati hor ikusten dituen arazoa da.
2: Piskabat, aukera desberdinak.
1: Imaginatzen ari nintzen una semana de cerámica.
2: Aizu, ba.
1: Iritzi.
2: Aizengo zan.
1: Aztelena pa las 11 de la mañana. Ya egin duzu el cenicero. Eta te quedan 7 días.
2: Bueno, la piscana, igual dicho, quiero catillu bat.
4: Vajilla completo bat.
2: Claro, claro.
4: Ay, Jongi.
1: Oh.
2: Pero...
3: A ver, barkatu, esan ari duna zan, horri, ikusten duan arazoa da, la aurra garenean, jendea zagutzeko irrikitan gaudela. Eta adin badaukazunean, ja, sozializatzen. Gehiago gustaren, kostatzen zaizu.
0: Pazientzia gutxi.
3: Bai, pazientzia gutxi badaukazu, jendea aguantatzeko hori, pazientzia falta, eta niko hor ikusten dut arazoa. gehiago.
2: Bai, nik irakurri dut udaleku hauetako bateren edo bestean egiten dutela, bueno, debekatu edo gomendatzen dute ez esatea zertan egiten dezun lan, bueno, ba, zure, ez dakit, aurre iritzi hoiek edo pixka bat ezabatzeko, eta, ez da, karo, gaur, jenetan agian gauza hoiek, ba, ba, ez ditugu kontuan hartzen, ez da, ba.
3: Bai, denak zarete ikasleak, denak zarete maia berean gutxi gara, bera.
2: Bai, ez gai, igual gauza hoietan sartzen, ja, luego ageranean, ba, bueno, ideologiak,
1: pentsaerak. Detonantea, lain esan duzunaren detonantea, alegia, que no tienes ni puñetera gana, inorreza gutxekoa, izaten da, azten zarenean errefusatzen los youth hostels, para evitar la típica preguntita de where are you from y a ti que te importa.
2: Claro.
1: Ez duzunean ja komunikaziorik nahi eta jazten zara errefusatzen los, bueno, los job hostels.
2: Bueno, baina, jakintza zuela, elduen udaleko hauek ere, karo, aizialdiak azkenan adin guztitan daukala guban eragina.
0: Bai, eta ondo dago.
2: Osasun mentalaren zako, eta ba, ongizate orokorrerako, eta ba, udalekuetan ere. Ba.
3: Eta fiteroko baino etxe adibidez, udaleku bezala kontsi eratu dezakegu.
2: Gure gozu bai. Gurtira guan gaber, inserzoarekin egiten dian bidaiak ere dia. Ba, bueno,
3: pizkat udaleku bat dira, osea, bai, bai.
1: No me meto yo ni, zera, nola dira jacuzzi eta koa de blu, blu, blu, blu, con tanta gente hor.
0: Balearioa.
1: Dureza guztia gaskatzen da.
3: O banera mona joan da urte pilatetan fiterora, eta dao superpozik.
1: Vale. Seguro que te hace muy buen raspado de talones.
3: Baina, gero egite dute bingoa eta domino bueno, lehiaketak eta
2: jari bide jugoak
0: eta
2: kartaka.
3: Nera mona etorri zen fiterotik diploma batekin, irabazizula petanka no ezakize premio. Bai.
0: Bueno, ba, udalekuak, elduentzako ere bueno, udalekuak badira, existitzen dira, eta baduzue.
2: Eta ez baina, bueno.
0: Hau okay, igual, ba, iratin izuleren
2: bat ikustatu bazaio, ba, badak izue, bilatu hortxe.
1: Hauna de magia, elduentzako...
0: Jongi, zeramik askoara. Mago zinguratuta, ez mesedes. Iratik eskarrikatu.

0: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Bularreko mina. 112 sos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Egia zan, orkestu behar nuen abestia, baina ez dakit zergatik orkestan ari garen abestia, hu, Jongi?
1: Bueno, Talking Heads-en Psycho Killer abestia zagutzen duzu, ez?
2: Nik ez dakit zenan.
1: Famatua izan da.
2: Bai.
1: Ez dakit horri keinu batekin ez, edo hori aitzakitzat hartuta, unidad alabeza taldea, guztiok ezagutzen dugun taldea, taldeak atera du abesti bat, pizka bat egurra emanaz... Inbeste kontroversia sortzen duen bizikleto irudia edo ziklista irudia.
0: Zerrendularien bai. Kontra, bizkat.
1: Hori da, bai. Eskatuko dizuet entzutea vale. Letra.
0: Venga, ingo dugu la
1: pizkat. Esango du kuriosoa dela. Ez ez, asieratik eskatuko venga, dizuet vale. Entzun porque merezi du, eh? Eta entzuna bestia, a ver que se iritsi.
0: Unidad alabestaren abesti berria, Ciclo Killer du izena honek eta txerrendulariei egurra.

0: Ostras, unidad a la besa. Hurra, ematen. A bestia honetan ciclo killer iztenekoan. Baten bat igual, ba, interrepelatuta, sentituko zan, bueno, seguro.
1: Mezua klaroa da.
0: Ba, be, oso garria, ez dago, men.
1: Ez dago, interpretazio biko itxik.
0: Epelkeririk ez dago, ez, unidad a la besa bueltan, abesti honekin, txirrundularien kontra. Eta, bueno, bestak beste, esango dugu. Ciclo Killer, esan duzu Tolkien jartzen, Psycho Killerren, ba, abestia, abestiak inspiratuta imaginatzen dugula. Unidad alabesa.

egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: Goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere

0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh!
0: Fresh!
1: Uda honetan, dila! Fresh! Uda honetan bentzat, goizero, goizero, dida fresh! Ezer moduz, goizeko amarrak dira, orain txeritxe bazara ongi etorri gaztean zaube, dida freshen zaube, eta amaika arte, bagurekin egoteko aukere izango duzu. Nahi duzun bezala, baina bueno, guk ondo pasako dugu, eta espero zuek ere beste aldean ondo pasatzea. Musikarik onena badakizu hemen txetopatuko duzula, gure kontuak ere entzuko dituzu, albiste freskoenak bagureak dira, eta titularrak albiste guztiak prest. Alain Perezek informazio guztia bere eskutik, Alain, egunon.
2: Egunon denoi, espetxean sartu dute, Errenterian igandean ustez 33 urteko gizon bat labankadaz hil zuen gizona, bera 33 urteko gaztea. Igandean goizeko 9etan hil zuten Errenteriako Kaputxinos auzoan gizon hau, eta epaileak espetxeratu duen gaztea hilketa lekuan bertan atxilotu zuten. Bueno, ba, gaur jakin dugu, espetxean sartu berri dutela. Eta nazioartean, Estatu Batuetan beste pertsona bat, hirugarrena hilda aste honetan haize immigrazioa kontrolatzeko poliziaren kontrol batean. Kasu honetan, auto batek harrapatuta kontrol batetik iesi zijoanean hildute. Aste honetan, indartu egin direa haize poliziaren aurkako mugimenduak eta baita protestak ere. Eta adi gaur ego Euskal Herriko hainbat supermerkatuek mobilizazio eguna dutelako. Ela eta lab sindikatuek egun osoko greba deitu dute asedaz patronalak estatu mailako hitzarmena negoziatzeko gaur Madrilen deitutako bilerarekin bat eginez. Sindikatuek uste dute balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkeela. Grebara deituta daude Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileak. Eta bukatzeko Baionan Leon erregeak hiriko agintea hartuko du gaurtik igander arte. Arratsaldeko 5etan hasiko dira Lapurdiko hiriburuko jai jendetsuak. 5 eguneko ospakizun hauetan Baionara 1.000.000 lagun inguru gerturatuko direla aurre ikusten da. Irekiera ekitaldian Pantxoa eta Peio kabesti bat eskainiko dute, Roseia gaskoiera zirakurriko da eta hiriaren giltzak botako dituzte. Baionakoak hasi eta Iruñean berriz Gaixoani abestu eta amaitu dira ofizialki Sanferminak. Eguerdian Joseba Asiron alkateak jaien balantze ofiziala egingo du gaurkoan.
1: Ea da, zer dioen Joseba Asironek. Bueno, amaitu dira Iruñeko Sanferminak eta gaur hasiko dira Baionako bestak iganderarte. Eskerrik asko Alain.
2: Eta zer.
0: Trafikoa.
1: Eta errepidean gertatzen ari denaren berri emango digu Manu Etxeberriak, egunon Manu.
3: Egunon guztioi, istripua daukagu aipatzeko, Bizkaia Hamar errepidean Bilbon bi autok elkarren artean talka egin dute eta ondorioz erretentzioak sortu dira Kantabriako norabidean.
1: Bueno, ba, kontuz puntu horretan Bilbon, Kantabriara bidean, autoilarak izango dira, beraz pazientzia pixkat bertant. Bertatik Bilbotik, eskerrik asko Manu. Naiara Barredok emango digu informazio guztia, egunon Naiara.
4: Egunon, gaur temperatura pitxin bat jaitsiko da, baina hala ere bero egingo du. Kantauri zurialdean beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira eta hegoaldean 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira. Gaur temperatura altuenak Araba eta Nafarroa hegoaldean espero ditugu, Ebro ibarrean gehien bat, zonalde horretan 35 graduak gaindi daitezke. Eguneko ordu askotan giroa eguzkitsua izango da, baina goizean behodeiak nagusituko dira leku askotan, batez ere iparraldean. Arratsaldean ere kostaldetik hasita hodeiak ugaritu egin daitezke berriro. Orokorrean ateri utziko dio, baina hodei gehien bilatzen den tokietan mendi kontretan adibidez euri langar pixka bat egin lezake uneren batean. Beraz, gaur temperatura apur bat jaitsiarren, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldean, eta lehen eta azken orduetan zerua tarteka hodeitsu egongo da.
1: Ba, galdu gaitezen, bida fresen.

0: 3. Ez dakite oporretako plana eginda duzun, baina adi honi, ez baduzu planik, Alain Perezek badu plan ideal bat, esango dugu, eh? Kanariar uartetara joateko plan oso interesgarria, Alain.
1: Behortzen hago, ez?
0: Esentxura.
1: Bale, jazta. Nik uste dut gaur egun oporraldi baterako ostatu bat hartzeko prozesu hori oso errexea dela, hau da. Nahikoa da, klik batzuk egin, eta bat batean zaude, galdi erosita, bukinen, beste plataforma batean ja, ostatu hori hartuta, esan dut, dena oso azkarra da, eta minutu batean, eukidezakezu erreserba guztia, dena eginda. Ez? Osea, ja, antolatzea bideia bat ere, gauza oso errazean bilakatu da. Azken finean, egia delako, egin batean oporlekoa topatzea, eta bertara joateko eskaera egitea tramite azkar bat dela, esperientzia bat. Baino Kanariar uarteetan zehazki El Hierro Irland, ostatu batek esperientzia hori erabat aldatu nahi izan du. Nahi izan dute, zerbait ezberdina eskaini El Elevador izeneko ostatu honetan. Zuk topatu dezakezu El Elevador dala El Hierro uartean dagon ostatu bat ikaragarria da, osea da superpolita, ze da minimalista, baino era berean tradizioari eusten dion zerbait, oso Kanariar uarteetako egitura hori errespetatu dute, eta bueno, batez ere lekuarekin, ez, arrizko leku horrekin, eta bat egiten duen ostatu bat da. Baino, gauza da, zuk bertan gau bat pasanei baduzu, ezinbestekoa dela, eskuz idatzitako gutun bat bidaltzea bertan erreserba egin nahi duzula eskatuz. Wow. Hau da, ez dizute uzten online bidez erreserbatzen, edo telefonoz, edo ez. Egin behar da, eskuz. Eskuz. Hau da, ez du balio ez da ordenagailu idatzitako gutun bat.
2: Eman dezagun orduan gutxienez hilabeteko antelazioa behar duzula, erapena behar duzula, porque bestela, entreketeman.
0: Irailerako edo, ez? Irailean baduzu planik, ba, igual, hortxe da aukera.
1: Claro,
3: eta prezio badakigu, lehendik.
1: Prezioa, ostatuarena, ez, hori, segundan noiz nahi duzuna reservatu, prezio bat edo beste badauka. Yeah. Orduan, ez da merkea, garestitxoa da, baino egia da, esperientzia bakar bat dela, eta azken binean, zuk esan duzuena, ez du balio aste bete lehenago erreserba egiteak. Hemen ere sartzen da, esperientzia hori, ez, oporroietan pentsatzea, denbora desienteko aurrera penarekin erreserba eginda baita, sortzen delako, alanolako, esperientzia bat.
0: Xarma
1: dauka baita. Ze azkenean pentsatze duzu, hemendik denbora batera egiteko zerbaitetan, ez? Ez omen da marketing estrategia bat, edo, albiste izateko eginduten zerbait, ostatu hau filosofia konkretu batekin sortu zutelako, ez? Zuek ikusten baduzu El Elevador izeneko ostatu hau, dago itxaslabar baten goikaldean, Atlantikoaren gainean, dago itxasotik 250 metrora, eta hau garai batean zan, 60. hamarkadan ura pompatzeko estazio bat zan. Eta, klaro, zegon, erabat isolatuta, ez dago ezer gertu, eta orduan, egin dutena izan da, hori eraberritu, ostatu moduko bat sortzeko, baina, klaro, hor lo egiten baldin baduzu, pentsa, ez duzula ezer topatuko, ez dago ezer gertu.
2: Eta eskoger pensión completa edo era matea zu.
0: Eta ez du bakarrik zaude.
1: Zu bakarrik zaude, bai.
3: Ikusten abil irudixak dana da hormigoizkoa, emuten dugu amaitu barik dagoela.
1: Bai, badauka hola kutsu oso gogor bat bezala, ez? Egia da, hormigoi asko daukala. Hau egin zuen Alejandro Botel, arkitekto kanariarrak, hartu zulako espazio hau. Espazio minimalista bat bezala sortu zun, baino, helburu omen da bertan lurrarekin konektatzea. Lurrarekin ez rollo pachamama, baizik eta egia da, Kanariar uartek badaukatela rollo oso gogor hori, ez harri gogorra, itxaso atlantikoa, horrekin konektatzea.
2: Dike beste gauzik ez dauka, baita ere. Zan lurra bakarra dauka bere inguruan.
1: Bai,
2: como no konektes lurrarekin, itxalita joan gaiz.
1: Hori erabat, bai. Ordu, da filosofia berri bat, lurrarekin konexioa, espazio diafano bat, sarak esan duen bezala, hormigoiz egina, eta hemen ez dago, ez wifirik, ez dago estaldurarik, Ez, osea, elburua da itxasua entzutea, ze itxasua superrondo entzuten omen da, claro. Zuk imaginatu Atlantikoak hor nola kolpatuko duen arroka, ez, eta nola entzungo den, eta azken finean, ba, elburua hori da, inguruarekin eguneko egunean konektatzea, dago idazteko makina bat, hola, erromantikoen bat. Ze, claro, elburua zen baita, ba, igual idazleren bat joatea, oporraldia pasatzea, ba, egizu, la pelikuletan era ikusten
3: dena. Esklusiboa ematen dago, bai.
1: Bai, baina, badaude pelikula batzuk oso mitikoa dena, ba, idazle bat leku ba, isolatu batera joan, eta horre idazteko makina batean, ez dakit egunak eta gauak pasatzea idazten.
0: Bai, ba, imaginatzot Eide Rodríguez alako toki baten, idazten edo Alain Agirre edo lakon bat, bai, imaginatzen ditut, alako toki baten, lasai.
2: Ez du itxura plaza gehiagi dituen nik Alain, ez dakit...
1: No, plaza gehiagi, izan dut...
2: Logela gehiagi.
1: Ah, ez que... ostatu bakarra, osea,
2: bakarra.
1: Pertsona bakarra, bueno, bakarra edo, bat baino gehiago, aldi berean, bai. Joan daitezke, leku ontara, osea, ez da, gela ezberdina ditu duela, eta zu geratzen zara laugarren gelan, ez ez.
0: Joango zinatekete?
3: Ni ez. Nabil ikusten argazkixak eta...
1: Ni ere ez.
3: Estaki, dau oso urruti, oso leku bueno, politxe da, baina estaki.
2: Estaki, zitin un jumbo gutxirak ez da ikusten argazki horietan, igual bai.
1: La, un jumbo esate duzu...
2: txika, pizka bat.
1: Merkatalgunea.
2: De meneo, bai, pizka bat algo, hija.
0: Ah, vale, vale.
2: Hori, igual, argazki horietan hori ikusten da, baina luego das la vuelta a la colina, eta igual hor daukazu...
0: Hor ja, xarma da, nagaltzen da, ez?
1: Hombre, claro.
2: No, hotelak du bere xarma, baina luego texasmas garen, bai.
1: Claro, es que gauza da gertu ez dagoela ezer. Orduan, nik enuke hartuko, ze azken finean da gehiegi deskonektatzeko niretzako behintzat, gehiegi deskonektatzeko ostatu bat. Osea, nik bat egite dut Jongirekin, behar duzula gertu pixkat, meneillo pixkat, ez? Osea, gauzak aisialdirako takit beste
0: rollo bat. Eta nola izango da, bertara gertu elitzen zara, eta ez dago inor, imaginatzote, igual, zerbitzariren bat, edo kaixo dartu.
1: Ez, ez, eta, klar, imaginatzen dut, zukera man barko dituzu, bueno, egongo dira gauzak eta jateko, baino, ez da oso erosoa, hori, bazkaltzera joateko, afaltzera, kao, mugitu barko zara leku ezberdinetara, orduan. Bueno, bereiek diote hori, helburua dela...
2: Bai, seguruenik egongo da, la dueña, herri importantean, oza, eta eramango zaitu horrea, ente dut terreno con tus bártulos y da bueno hasta luego Lucas me llamas si necesitas algo
0: bueno, el hierron dago Canaria ruartetan el hierron ostatu berezi hau eskusidatzi behar duzue gutun bat bertan bueno erreserva egiteko beraz denbora hartu
1: horretarako el hierrora iristerako gutun bat claro
0: el elevador du gizena
2: por avión ez dago ya ez da existitzen ez lehen garai batean normala, es... edo por avión. Claro, es que el hierro tendrá que llegar por avión, ¿eh?
1: Baño, el hierro me ha dado aeroporturik. Ez dakit, ¿eh?
2: Ez dakit.
1: Se va a odeir la batzuk, bakarrik...
0: Informazio bueno, falta zaigu.
1: Itxasontziz joan daitekena.
0: Laten bat bueno. Animatzen badaba, kontatu ez dala. Ben, gure WhatsAppen 6-6-6-0-0-0. Eta Kanari arruarteak aipatuta. Hau, xentzungo dugu. Wow.
1: Camina.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Efecto pasillo. Camina.

0: és Vida Fresh. Way too good. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Lanera torri gara, beraz, entzuga izazue, ez? Hori da gure elburua, zuek entzutea. Hau ere bai, entzun behar duzu, eh? No, they don't listen to me. Zien Aspiro edo Spiro da artista, artista berria eta jende askoren ahotan dagoen artista da. Sara.
2: Bai, 20 urte besterik ez ditu. Wow. Londresetik dator eta bueno, gaur egun ezagutzen ditugun beste artista asko moduan, ba 2021 bat inguru horretan TikToken igotzen zituen bideoengatik egin zen ezagun, vale? Konkretuki entzuten gabiltzan kanta honekin.

0: Irala egin zen Day on this hill abesti honi esker ezagutu genuen eta orain diskoa kaleratu du.
1: Bai, eta bueno, naiz eta aurretik beste disko bat dauken neska honek, Siana Spyrok, bere debut diskoa izendatu dauena kaleratu zauen, oindala ba, pare bat aste, bale?
0: Bale.
1: Gustata jat asko, disko honen esan bihotzuet izenburua, bale? Bizitor eta emandotzan esan aia, bale? Berak esaten dau, askotan esplorau dauen sensazioa dala, ba bueno, bizitaria izatearena.
0: Vale.
1: Batez ere esaten dau harreman sentimentalei dagokionez, eh?
2: Bizitariaren kontzeptua harreman sentimentaletan, osea,
1: de paso egotiana.
2: Ya tu casa echamos un cohete eta gur.
1: Bai, eta igual va piskat ghostinga egitarena eta guzti hori.
2: Sí.
1: Vale, bizitaria sas hemen ratu baten da gero pirau itzen zara, vale? Yeah. Piskat horretaz hitz egiten dau disko zuan zier, bale? The Devil Wears Prada bi pelikularen soinu bandan ere parte hartu dau. Nahi badozue hasiko gara jartzen.
0: Kantatxu
1: hasi.

0: Lover.
1: Ze hau txadaukan,
0: Bai, txalita dauka, wow. Bai.
2: Kriston temazua da oso Amy da, asko ari dira berarekin konparatzen.
0: Lola Young baita ez da?
2: Baita Adon. Ere, eta egia da, izan daitekela, beraren ondorengoa. Baina, zergatik ekarri dut gaur tipa hau, zergatik ekarri dut gaur ziena espairo, alainik esan dauen moduan, kristona hotxa dauko, bale? Oso berezia da, esango nahuen, beretaz gehien atentzia maten dauena hori dala, bale? Eta bere lukak ere. Eimiren tupe berdina eramaten dau, eta, bueno, oso inspiratuta dau, beregan. Baina, bere disko entzuten ibilin azenien, asko sufritu dut, zuik? Asko.
0: Ja, zergatik?
2: Asko sufritu dut, ze, ahots apurtu horren atzean badirudi patologia badagoela, bale? Noduloak ditu, neska honek, eta bera, bueno, bai, asko definitu eta nortasuna muten dutza, ez? Ahots apurtu horrek, baina...
0: Ahots urratuak.
2: Karo, dauz, diskoan zuten badazu, dauz momentu batzuk apurtzen jakola guztiz ahotsa, eta gorantza egiten dau.
3: Fíjatela, Janis Joplin.
0: Ba, ja, ella da.
2: Hori da.
3: Sí, era todo nódulo,
2: Hori da, eta mando, eman zotan kriston, baina karo, hori iristen da momentu bat, esaten dozula, katakrak, eta...
1: Kagonek, epe mugaba dauka orduan.
2: Nik esango nahuen, baietz, ezin zara egon horren beste kontzertu ematen, ze izugarrizko bira dauko aurretik.
3: Bai. Bai, baina bueno, gogoan duzue alainek uste du kontatu zenuela, Bonita Ellerrek abesti hori zuela, katakrak baten
2: bai.
3: Batean.
2: Bai, bai, ocho hori beratzen bai, zaiola.
3: Quien sabe?
0: Ja.
2: Nik sufretu, eta entzun diskoa, badauz kriston kanta politak oso lasaia da diskoa.
1: Orduan Bonnie Tyler igual ez entzun, ez? Hor bai sufrituko duzula bere kanta batzuekin.
0: Maili zairuzi ere alako zerbait gertatu zitzaion, ez?
2: Bai, arazoren bat onben zauken, ez?
1: Maili zairuzi dauka hotx bat.
2: Baina eski asko erretza zauen uste dut, bai, ez?
0: Bai,
2: bai.
3: Txitxoncito horren la mesilla, bai. Desde dormir.
2: Bedarra.
1: Bai, geratu zaio pixkat Lidia Lozano hotxa, ez?
2: Bai.
0: Bai. Eta zu ere fijatzen zaren asko estarrian ahotxean, nola egiten duten.
2: Bereziki, bueno, asko fijatzen asa ahotxetan eta hortik dator sufrimendu hori, ez? Esango dutzuet, gustetan baldin bajatzuela, Bartzelona eta Madrildik pasatuko dala, datorren urtean martxoan. Astelen eta aste arte baten emako ditu kontzertu bat.
1: Nien azkauta nago, ze beti jartzen dituzte kontzertu, Madrid eta Bartzelona, eta hasi dira denak jartzen astean zehar. Osea, claro, lana daukagula, eta ezin ditugu hainbeste egun hartu kontzertu bat ikusteko.
2: Ezin da izan, ezin da izan.
0: Disfrutatu, zuek, guk ez dugu disfrutatuko, beraz. Bueno, The Visitor esan duzu, diskoaren izena, eta izen bera daraman abestien zutaragoaz. Siena Spyro, Londresetik datorren artista berria, hau bere kantetako bat, eskerrik asko zara.
2: Txuri.

0: Spyro etorri gara The Visitor abesti honetan, diskoa kaleratu du, Sarak bere hautsarekin sufretu egin du,
1: bai,
0: kontxauak, bueno, no duloren bat edo badu,
1: bai,
2: sintensa,
0: animo, eh? Baina hautsa ere, ederra, eh?
2: Hautsa que esaten duzula, Ainhoa, prestatu dute gauzatxo bat,
0: bai, Getaren Human,
2: bai, baina lehenago beste zerbait jarri gara.
3: Hau herriro.
0: Jongi, hau ez da pitingo, ez da?
1: Debe katuta zaukotzun.
3: Sentitzen.
0: Ez.
3: O sea, hau ez genuen atzo jarri. Duela bi egun.
1: Gainera gongitzen atzo
3: jarri, ez?
0: Eta atzo erabaki genuen ez duena gehiago jarriko.
2: Badakit, vale.
1: Muten da gure eta indosula.
2: Badakit.
3: Hombre.
2: A ver, premisa zen ezin nuela itxegin de pitingo.
0: Bai, hori da.
2: Vale? Ez ezin nuela bere musika jarri.
0: Zega istua. Vale, eta nola lotuko
2: zu? Ez dut itxegingo de pitingo. Ah. Itxegingo dut de una mujer.
0: Vale, esa.
2: Laura.
0: Pausa, Laura.
3: Vale, tenor da Laura.
2: Laura anduvo con... Bueno, ibili zen con un chaval que esaten zuen que cantaba.
1: Esto es una... Bueno, es que...
3: O sea, pitingo.
1: Bai.
3: O sea, pitingo haren bikotek idea.
2: Laura Escuderok itxegin egin du. Atxo itxegin zuen... El otro.
0: Pitingok.
2: Ezin dugula esan pitingo, hemos dicho. Bueno, ahora igual Laura Escudero que llegue indú, eta Nick es andar disuet. Esta también se va a quedar calva de pensar. A ver, vera que sandú oso llavete putak pasada y tuela en esta arrema norretan. Eta sekulako diferentziak eduki aurkitu dituela con la
0: Pitingok.
2: Baloreak eta printzipioetan.
0: Ah,
2: cariño es de Vox.
0: Wow, bai, boxa
2: es bai. Bai, aitortua gainera.
3: Bai, claro, si hau da emakumea bere gaztaroan pitingo ezagutzen zuena, rollito bat izan zuten.
2: Amala urterekin.
3: Amala urterekin.
2: Gaztaro, hori da un verano en Alicante.
3: Bai, bai, bai.
2: Hori ez da nada.
0: Claro. Ez da,
2: pitingo la ha aguantado beste emakume batek, orain izendazakit, urteak, hogeita marruzte dut. ¡Qué horror, por favor! No la vete con tu en el estadio. Sale la gente corriendo.
0: ¿Cómo estoy bien, Ala?
2: Yo hay cuatro bobas.
3: ¿A Juan se llen pitingo y gustera?
1: Sí. Joder, se la han estado sueles a miñarte.
3: No la doy caso, vera críticas de causar de ella.
2: Y Sánchez, una amiga que tengo, Marisol, que da súper fan y me engañó. Que Torres en Burgos, tieta. Venga, yunga.
0: Mira. Bueno, ya, nahikoa da.
2: Total, hori, va, sekulako... Oso hilabete gogorrak izan direla, Nik, si yo no quiero hablar de este señor,
0: vale. Es, que va. Bueno, kontatuko dugu pixkat, zindan, albistea, atzo kontatuz denuena.
2: Pitingo.
0: Bai,
1: berriro be.
0: Argi geratu dan.
2: Berriro kontatu
0: behar. Entzulek badakiteo, bai, guk badakigulako atzotik.
3: Atzo, espazuten entzun dira fres, bueno, estirantea, tu entzulea.
2: Gauza bat egingo dugu. Jendea enteratu bada. Bidali de sala WhatsAppes mientras oímos David Guetta katera duen berriena, ¿vale? Human y Senadu a ver si armados porque este también anda piscaba justita de imaginación azkenaldian. Bitartean ulertu baduzu pitingoren mesedes, bidali resumen txiki bat, ¿vale?
0: Edo bai ez
2: ezan. Así sabremos si ni kongi itxegin dudan edo Ainhoak esan duen bezala, no la gente es du ulertu.
0: Está que enteratu dan jendea, ¿eh?
2: Que viene doble ración de pitingo bestela.
0: Humana bestia.
2: Atxo kontatu nuena, gehi
0: barkoa. Es, ya, nahikoa da.
2: Bueno, ba.
0: Getaren eskutik, kanta berria dau.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11-19 gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.
3: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
4: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
3: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Bueno, ez dugu David Guetta, orain entzutragoaz, Romy, enjoy your life.
6: Baina, a ver,
5: zer.
6: A ver, las heridas itxi behar dira ongi itxita, bestela cierran en falso, ainoa.
5: Zer diozu?
6: Jendea ez da enteratu lo de pitingo.
7: Ez, jendeak ez da, zea erizelete esaten pitingoren inguruan, ez dakiz.
6: Bai, bueno, os lo cuento labur-labur.
5: Ez, labur-labur, ez duzu
8: kontatu. Niri ja, agota bitxen duzta buru bat ema honik,
5: Nahikoa da, nahikoa da. Jongi, nahikoa da.
6: Pues nada, enjoy your life.

0: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da jongiren disgustoa.
1: Desgustua.
0: Desgustua?
1: Bai, mujer, pues gustukoa ez duena. Desgustua.
0: Tira, ba 2026ko udan jaio da jongiren desgustua.
1: Ekilikua.
2: Jongiren
3: desgustua. Ari dira, entzule pila bat idazten batek esatik, jongi kontatu pitingorena, beste batek, jongi gaixoa, bestek, bida, pobre jongi, utziozue kontatzen.
4: Ala, da bingu gare gaiztuak, eh?
2: Ja, betikoa.
5: Bueno, labur.
3: Entzuleak gogotsu geratu dira jakiteko ze gertatu den pitingoren movida honekin.
2: 20 segundu.
5: No. Yo pa contar así a tope. 20
2: segundu tan kontatu leke.
3: Venga, minutu bat, azkar.
2: Venga, minutu bat, eh?
5: Bueno, pitingo. Claro, es que sin música de pitingo me quedo rara.
4: Asko eskatzen da oso zuke.
2: Hemen daukat, baina ez da jarriko.
5: Total, a pitingo. Emazte batekin ibili da, 50 urte. Ha vuelto a mala urte. Bueno, ha vuelto, vueltatu zen duela hiru hilabete edo. A mala urterekin izan zuen amodio bat, no sé, de verano edo de clase edo zertzen. Eta orain esaten du, hau atera da espantada, que da la escudero esta. Dago espantada esanaz, ba ideiak eta honek lo que el chaval este dauka buruan. Pues naiko satarra dela.
3: Jende asko adinarekin, ez dakit bilakatzen da, askoz ere kontserbadoreago eta ideia askoz ere muturrekoagoekin, eh?
5: Esa también ya podía haber pensado, o sea, pentsatzea baseukan, porque esto, hau ezaguna zen. Bueno, ya está.
2: Bai, nahikoa da, ez da? Ondo, posi geratu zarete, entzule.
3: Baina, gaurko albistea zintzen, orduan.
5: Gaurko, berak, la...
3: Erantzun duela. Bale, ya está, ya está, edi, ya, garbi geratzeko.
5: Aizu, labur, berri doa,
2: Labur kontatu beharko diguzu zure desgustuaz. Pitingo ez desgustazu,
5: eh? Ez, asko. Kontatuko dizu, gaur nik desgustat, baina pilo, bezala lanaren obilo, la Gilda.
2: ¡Oh! ¡Ados! ¡Bai!
5: Eta nabardura batzuk. A ber, Gilda, nik jandezaket Gilda bat. Zer da gutxien gustatzen zaidana Gildarena, lo que cuesta. Porque no me jodas, niri ez di kuadratzen, que gindila pare bat, aceituna bat, eta antxoa batek, 2,50 balio izatea. 2,50 lereles. Yeah. Sentitzen dut, ez mokadu horrek ez dit 2,50 balio.
2: Ados. Modan jarri da, ezta?
4: Bai.
3: Bueno, modan. Batez ere nik uste dut, Euskal Herritik kanpo hemen beti izan dugun zerbait da, baina Madrilen orain bapatea mundu guztia hasi da. Ai, igandean Gilda batzuk jatera ez dakize. Ta hor, sartze dituzte sablazo batzuk.
2: Baina hemen ere bai.
5: Beste gauza bat, balio badu Gildak 2,50. Orduan eskatzen dut, generoak ere balio izatea. Alegia. Piperra, que no sean de plástico, de esto, sekulako piperra hundi bat, que ya no sabían dónde meter, porque ya ezin txuten saldu piper hori, porque ya era demasiado grande y picante, y que te lo meten horren la Gilda. Ez, ibarrakoa, eta tiernito, eta gozoa. Anchoa, una sirrista así de anchoa medio podrida, hori ez, izan bedi un buen filetorro anchoarena, eta oliva, aceituna, ez bedi izan todo hueso izan dena, edo dena lehor dena, porque ez, izan behar du, aceituna, haragitxu oso on bat.
2: Vale.
5: Anchoa, esta, izan behar du ensalazo, no me metas una blanca de esas, de estos bote, macron saltzen diren, bote zikinoietako bat, Y luego me metes 2,50 encima. Wow, hori da un abuso, señora. Eso es un abuso. Eso es un abuso, señora. Eso no es Gilda, eso es tangarte dinero.
2: Vale, lasai.
3: Hombre, egia da horrekorrean, dana dagoela garesti, baina egia da Gildena ez ezin dela ondo ulertu,
5: prezioa. Se nos ha ido de las manos,
3: Gilda. Eta, jongik esan du 2,50, baina ni garestiagoak ikusi ditut baita,
5: Bai.
4: Hori honena, erostia granel, Gasteizen behitu niatzen bonitzen Gasteizen, azaldien badau hor merkatuan, lekuat zoragarri xa. Ta, erosten duzu gauzatxuek eta itxezu zure gildatxuek eta lista.
5: Hori da, txeka.
2: Entzulek zer diote, 6-8-6-0-0-0-0, 5 minututxo geratzen dira, baina, bueno, igual baten batek badu iritziren bat, gilden...
3: Justifikatuta dago gilden prezioa, bai edo ez?
2: Bai, hori da. Nik ezin dote esarrazan, ze etet gustatzen.
3: Ja. Gustatzen zait, egia da, gildeten pentsatzen dudanean, ja, aurpegia ja mindu egiten zaidala, ze horrek ematen dizu txute bat, baita gilda bat, ze hori dago...
5: Askotan mira biltzen da, tipo... gacha con el tequila, o sea, te metes la gilda y luego te entra el trago de puta madre.
2: Ah, hola, seguiten dos tres zuek. Bueno, va, gilden preserekin nahiko aserre, jongozon.
3: Desgustatzen. Ez desgustatua. No le izango zan. Jongi desgustatzen ari da.
5: Jongiri desgusto.
3: Ah, jongiri desgusto hori.
2: Vale, vale, barkatu.
4: Igual a punto domingo dicho, Dana.
5: Gente, a él.
3: Ez ari dela sartzen ari trinko hori, erabat, ya está.
2: Va, begira, honekin bagoaz. Pixkal luzatu nahi dot. Amaiketara iristeko...
5: Pues te cuento lo de Pitingo, nahi, baduz. Labur, labur.
2: Es, ungo gara poliki-poliki zuek agurtzen, vale?
5: Vale.
2: Sara Alonso, eskerrek asko.
4: Ala, bixerarte.
2: Bixerarte. Alain Pérez, eskerrek asko.
3: Ale, ondo bukatu eguna, bixerarte.
2: Jon Gotzon Alda Parena.
5: Te hablo en balleno, te arrola manchogo.
3: Au.

egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh. Goizeko amaikak dira.

Olivia Rodrigo maite dugu gaztean bere disko berriare bai, eta bere disko berriko kanta guztiak pasaba da, eh? Zenolako lana osatu duen Olivia-k. Eta bai publikoaren harrera ere izugarria izan da Stupid Song da ba. Bertako arrakasta handietako bat hemen gaztan entzun gai duzuna. 11:03 dira fresh. Saioa bukatu da, agurtu ditugu. Ainoa, Alain, Jongi, eta beste guztiak, eta orain tarte musikal berria irekitzeragoaz nire eskutek Leire Arrugeria naiz, egunon mundu guztiari.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Ziloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.

Londresen 12 kontzertuko residentzi arrakastatsua izan du Wembley Stadion. Eta urrengo geldialdia Sao Paulon izango du Brasilen, bere azkenengo disko aurkezten jarraituko du horlako abestiekin, American Girls, Harry Styles.

Hirugarren diskoa aurkezten ari dira taula gainean Durangoko azokan. Aurkeztu zuten, bide ilunek argitzen zuten dena izaneko lana. Eta gaur Baionan izango dira taula gainean horrelakoekin. Sua taldearen martxoan zuten ari zara gaztean. Eta atorren uztailaren 18an Barakaldon ere. Entzungo dituzte horrelakoak izan ere Barakaldon izango dira. Sua taldea gaztea da.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
3: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
2: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
3: Ala dirudi.
4: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
7: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
8: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eran joko deskontuekin. Uztailaren 29-ra arte bakarrik.

Txaliaren zeian kaleratu zuten Zainin Bala eta Jenik abestionen remixa izanaren jaterrizkoan Jenik ez zuen parte hartu detit diskorretan baina kanta honek eukidu benetan benetako arrakasta jaterrizkoa baino are gehiago eta odako kantuetako bat bilakatu da zalantzarik gabe

beste DJ eta ikuezle handi baten bilagoaz, Calvin Harris da bere izena, eta berak ere uda honetarako, 2026 honetarako, egin digu bere ekarpentsoa. Satisfy izena du, danbateko berri honek.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.

Espainiako diskoa kaleratu berri du, pasaden uztailaren 3an, 20 urterekin besterik ez. Xena Espiro da bere izena, Erresuma Batutik dator, eta hauxe da bere lehenengo nazioarteko arrakasta gaztean ere entzun gai duzuna, Die on this hill. Birere iragarri du, eta bueno, Euskal Herretik pasako ez den arren, Madrilen kontzertu eskainiko du datorren urteko 2027ko martxoaren 30ean guztiz. Liluratu gaitu soularen ahots berri honek. Siena Espiro gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

oporrak hartzeko momentua da. Batzurentzat behintzat bai, nik ostiralean hartuko ditut. Eta ez ez ez taldekoak oporretara ez. Baina disfrutatzera bai, Italiara joan dira. Eta bertan dira udako birari. Jarraipena ematen. Atzo Lukan izan ziren eta gaur Bergamon izango dira. Ze hiri polita eta ze izozki ederrak dauden bertan. Ez ez ez talearen berriena dause, galtzean duzu entzun gai zaunk. Ama biak eta bi minutu gaztean jarraitzen duzu zure irratian uda giroan konpainia zinobean. Jaialdi dabiltza La Modako Burgoseko banda eta Bebeka Lifeen izan ziren horlakoekin No te necesito para ser feliz.

0: nahi duzun lekuan.
1: Hemen, zian,
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: 11. Sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal Sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Buruza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

Gazteako udako play zerrendako azken nobeda detako bat da, Tata, Lil eta Densoren elkarlana musutxo bana izena du. Eta azken minutuetan entzun duzu amabiak eta hogei diren honetan.

0: Tokyo Gaztea zerren da.
1: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

txapelketako bigarren finalista Argentina eta Ingalaterra arteko, Ingalaterraren arteko norgehiagoka horretan. Eta niri bezala futbola gehiagiaz baldin bazaiz interesatzen, mundialeko abesti ofizialarekin dantza egiteko aukera duzu. Dei, dei, dai, dai, barkatu Shakira. Eta urna bairen, dan bateko amengazean.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

Jotzeneko arrakastarekin ezagutu genuen, Grammy sarietan artista berri onenaren izendapena lortu zuen, abesti horri esker, ez zuen saria poltsikoratzea lortu Olivia Dean izan zelako, garaikurra eraman zuena, baina gure artista entzunenen artean da, oraindik ere, proposamen berri honekin, Alex Warren, Fever Dream. Ordu bat eta bi minutu asteazkena da, uztailak 15 ditu, jada uztaila ere, badijoa ekuatorera iritsi gara, uda bete-betean gaude, eta udako abesti gehiago behar ditugu hemen zure irratian, horietako bada Aimar Zetaren proposamen hau pijama parti.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu. Aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10:45 azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Doz Bo. Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

Frances talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Arraro xamarra da talde hau azaltzea aurkeztea izan ere K-pop talde izan arren, Estatu Batuetan sortu da Cats A Pinky Up dauren azken arrakasta.

Hiru plazan, etxean, Iruña, Sanferminetako azkenengo egunean, zino beto bukatu zituzten festak Iruñean. Horlako abestiekin, Jimena Amarillo ere bertan izan zen taula gainean. Eta ikaragarri disfrutatu zuen Sanferminez. Artista valentziarrak, 7 minutu besterik ez. Arratsaldeko ordubietarako jarraian Irati Elizalde dator musika gehiagorekin, beraz, agurrezateko momentu eritzi zaite. Leire Arzaria naiz, astezken ona izan, aio, bihar arte.

Mahomak laukoteak besapean dauka lasturak orbain izeneko lan berria, eta aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen dute uda honetan ere. Uztailaren 24an esaterako Zornotzan egongo dira, bi egun beranduago, uztailaren 26an Soraluzen, eta bietan sarrera librea da, beraz beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu badakizu, ez galdu aukera. Galdera ikurrak bezalakoak tauleratuko dituzte bertan. Bueno, bordu bietako seinaleekin batera Leire Arrojeria agurtu dugu eta hemendik aurrerakoak ba nire eskutik jasoko dituzu. Kaixo, arratsaldeon denoi. Zer moduz doa eguna? Ondo, espero, Ni Irati Elizalde naiz. Eta hementxe izango nauzu datozen hiru ordutan, aste azken arratsaldeari merezi duen soinu banda jartzen. Eta zerrenda horretara batzen urrengoa, Olivia Rodrigo izango da. Bere disko berritik hartu dugu hauxe, Drop Dead.

Aurrenik gogoratuko zara nola duela hilabete batzuk Lola Younge kolapso bat izan zuen kontzertu baten erdian, eta tira ondorioz gelditu egin behar izan zuen denbora batez, baina kitxo, guztiz indar berrituta itzuli da eszena musikalera, eta balada zoragarri honekin egin du From Down Here. Eta Espalak taldeak ere badu zer eskenia gaurkoan. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu dute atxeden aldi bat hartu aurretik. Eta horietako bat da hauxe Iratxe Perezekin batera sinatu dutena. Burua galtzen.

0: Amaika garren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
4: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
5: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

Argi dago sare sozialek, bueno, sekulako boterea dutela abesti bat viralizatzerako garaian, eta horixe bera gertatu zaio Malcolm Todd musikari estatubatuarrari. Zeneko abesti hau duela bi urte kaleratu bazuen ere, orain sekulako bultzada jaso du, ba nola ez, TikToki esker, eta fenomeno virala bilakatu da, hainbestez, gure irratiraino ere heldu dela, bai hori. Eta guazen orain duela 20 urteko klasiko handi horietako bat berreskuratzera. My Chemical Romance-en eskutik, Welcome to the Black Parade, gozatu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Lurraren zazpiamarren ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuakoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.

0: Ba, gauza bat esango dizute, ederki asko nabari da bai, Kebedo eta Elvis Cresporen artean ondu duten danbatekoa oso gogoko duzuela zuen artean, eh? Izan ere, zuen boto, eh, esker, bigarren astez jarraian Top Gaztea zerrendaren gorenean jarraitzen du, bueno, aurtengo udako abesti izarra izateko boleto guztia dauzkan honek, eh? La Graciosa. Eta hau esan da, bueno, errepasatu dezagun nola geratu den top bosta aste honetan.
1: Top bost. Gaztea zerrenda.
2: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
1: Bosgarrenean.
2: Sekretuek. Sekretuek.

0: Gaztearen hain berezkoa den kolore gorria urdinez tindatzera goaz urrengo minutuetan Aitanaren kuarto azul diskoa zabaltzearekin batera. Irailean Barakaldoko Beken kontzertu bikoitza eskainiko du eta guk beroketa lanak egiten jarraitzen dugu superestrellaren erritmora.
1: Conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Amberston, kantautore britainiarra, geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari da nazioartean. Eta dagoeneko hasi gara bere izena musika jaialdi garrantzitsuetako karteletan ikusten, Joan den asteburu honetan bertan Madrilgo Matt Coolen izan da bere abestiak zuzenean aurkezten, eta hau ere tartean egon zen To Love Somebody. Eta musika elektronikoak hartuko du orain zure irratia maskak laukotearen eskutik, Gau Ero izena du honek.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu markatzen ditu gure ordulariak eta ordu musikal berri honetako lehenengo pausuak nazioarteko binomio baten eskutik helduta eman ditugu. Tame Impala Australiatik eta Jenny Hego Koreatik bataren talentua eta bestearena bat eginda izan dituzu hortxe Dracula bestiaren bertsio berri honetan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta Euskal Herrian ere baditugu gure talentu propioak noski eta jarraian datorren hau aspalditik ezagutzen dugu gainera. Eñaute Lorrietak udazkenean kaleratuko du Festina Lente izeneko disko berria eta aurrerapena gaztean duzu entzungai, otsaila. Otsaila.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Bero egiten du hor kanpoan eta hurrengo minutuetan zure irratiaren temperatura ere gora egitera doa. Isa Sakara bermeotarraren berrienarekin. Elektronika eta hip-hop auztartuz, hauxe luzatu digu bere urrengo lanaren aurrera pengisa, kalentura.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Alelukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

hogeita laua egun horixe aukeratu du Charlie XCX-ek bere disko berria argitaratzeko. Music Fashion Film eramango du izenburutzat eta dagoeneko luzatu dizkigu aurrerapen batzuk, horietako bat hauxe, minutu eta 42 segundu. Soilik irauten dituen hau rock music. Tira, eta Benson Boonek ere musika berria dauka esku artean. Pasaden ekainaren 26an argitaratu zuen single berria, The Time of My Life izenekoa. Baina guk oraindik ere bere lehenengo arrakasta honi zukua ateratzen jarraitzen dugu, bai horixe, Beautiful Things. Beautiful Things.

0: you've got.
1: Pura música.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
3: EITB-ren eskutik.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Tira, munduko futbol txapelketa gehiago edo gutxiago interesatuko zaizu, baina ziur nago aurtengo ereserki ofiziala ezaguna zaizula, ezta? Shakirak eta Burna Boyk sinatu du.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, badakizu astero abesti berriak gehitzen ditugula gure playlistera, uda izan arren ez dugu atxedenik hartzen, eta egin ditugun fitxak eta berri horien artean topatuko duzu Apoteke taldearen berriena. Beren urrengo lanean bilduko dute Zulotik izeneko hau.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da

Dirty Blonde alaxe izendatu du Bibi Rexak bere disko berria, eta bertan jaso du New Religion izeneko single hau ere. Faithless elektronika taldearen 80garren hamarkadako Insomnia klasiko hartu du oinarritzat, eta hauxe izan da bere ekarpena.

0: Hementxe jarraitzen dugu gaztean, asteazken arratsalde eguzkitzu honi neurrira egindako soinu banda jartzen. Eta zer esango dizu, ba? Gazteako estudioa txiki xamar geratu zaigu azken minutuetan elkarlan jendetsu honen bisitarekin. Maruxa kolektiboak naskereta zinez taldeekin indarrak batu ditu beren proposamen berirako. Eta emaitza, bueno, edozein berpisteko modukoa da, eh? Hori bai, izenburu oraindik, bueno, ez dugu guztiz barneratzea lortu. Entzune, NEMLPEPM.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba bai, hori naiz ni, eta zurekin jarraituko dut beste ordu betez momentuko musika gehiagorekin tartean Alex Warren eta bere proposamen berria, Passenger.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Bueno, astebete barru uztailaren 22tik 26ra bitarte egingo da urtengo Donostiako jazaldia. Eta tira badakizu jazaz gain, bestelako kontzertu batzuk ere tartekatzen direla egitarauan. Eta horietako bat izango da ETS-ek eskainiko duena. Imaginatzen dugu horrelakoak ere entzun ahal izango direla bertan. Zure orbaina.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasikoka. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin, uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10:15, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Rosaliak Lux bere disko berriaren aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen du momentu honetan. Urrengo kontzertuak Kolombian eta Txilen eskainiko ditu. Baina emanaldi eta emanaldi artean honek beti ateratzen du tartetxo bat hemendik pasatzeko. Eta, bueno, ia esan beharrik ere ez da, baina La Perla izan duzu hortxe. Eta gure zerrendara batu berri dugun proposamen batekin goaz. Ane Lukin Nafarra disko berria prestatzen dabil datorren urtera begira. Eta hauxe da aurrerapen singela, Nere Zortea.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Jaietan, autatu zero.
3: Euneko zero, sexu indarkeria.
2: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko Foru Aldundia.

Bueno, magaurkoan ere eguzkia da nagusi hor kanpoan, ez dakit zuagian ondartzan edo igerilekoan zabiltza gu entzuten. Ba bueno, egunari ondo baino hobeto egokitzen zaion arribitxi musikal batekin datorkigu orain, Gorka Urbizu handia, bakan bi lanetik zilarra.

Los Angeles iriko Katza italdeak abuztuaren 14an kaleratuko du beren EP berria. Wild eramango du izenburutzat eta bueno, 5 abestiz osatuta egongo da, horietako bat hauxe, Pinky Up.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Bueno, ba, Slaterren dance abesti berri honekin, kitxo gaurko zonaino iritsi da nire txanda musikala. Baina, bueno, badakizu gaztean musikak ez duela etenik. Eta hemendik aurrerako guztiak Maite Garmendiaren eskutik jasoko dituzu. Zuk gozatu arratsaldea, ze irati Elizalde naiz, musu bat bihar arte.

Atzaldeon zuek ze moduz, atzaldeko bostetan sartu berri gara, irratixa ontxe piztu balimadozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta jakin atzaldeko sortzirak bitxartea mentxe gongo naizela zuen atzaldeon musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hit batzuk bebai jarriko ditugu. Eta betiko moduan galdetuko dotzuet ia nundikan zabizten momentu honetan gaztean zuten. Ia nun harrapatzen zaitxustedan. Eta horretarako, bueno, ba, bidali da zuen mezu bat gure betiko zenbakira. 688-6050-50-50-ra. Eta besterik gabe, uazen aurrera itxera, talde.

Oindala bi urte heldu zen gurera entzun berri dugun elkarlan zoragarria Usune eta 21 eskutik heldu jakun hori bai. Eta hori bai atzaldeko bostak eta mabi minutu diazen honetan. Aurrera jarraitzuko dugu momentuko disko batekin. Olivia Rodrigok beran estudioko hirugarren lan luzia kaleratu dau You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love deiturikua. Eta benetan gomendatzen dutuet disko honi bueltatxo batzuk emotia, eh? Gazteatik, bertatikan diskotik, datorren kanta hau, ba, aukeratu dugu Olivia Rodrigo neskiutik, hau da, The Cure.

0: Gandia Valentzian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria emandu. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakoak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
4: Altza galtzara borda bidezati berria.
5: Pasaia.
3: 7 minutu zerdiko maiztasuna.
4: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
3: Pertsonentzako espazio gehiago.
4: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Udak bere son propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Bosterdietako seinalia entzun berri dugu, eta behitxu datozen pausuak. Lapurdi aldian emongo ditugu, Azkaine eta Urruña aldian hain zuzen. Bertako taldea da Kode taldea. Eta jakin disko berri bat dutela eskuartian, Suntxitu.00 bat deitxuriko epia. Eta behitxu bertatikan, ba, hartu dugu datorren kanta hau Kode taldean eskutikan, hau da oroitzapen galduak.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailtzen.

Amabi minutu besterik ez zia falta atzaldeko seiretako seinale hori entzuteko. Eta betxu gaur atzaldian ez baldima dakazu planik. Jakin Gernika plan berezi bat, ba, montau dutela, jaialdi berezi bat montau dutela, hasi berri deitzuriko jaialdixa. Eta na, entzutera goia esan datorren artista honek, atzaldeko seiterdietan eskainiko dau kontzertua. Silvia Pérez Cruzekin batera, esan ezinen inguruan nabil. Eta bueno, ba, espero dugu gaurko holtza gainean, datorren kanta hau bebai eskainiko dozkula, esan ezinen eskutikan hau da, hormetan idazten.

0: Momento Pop. Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: Sekretuek.

0: don't mind.
1: Bueno, bazuek lau minutu besterik ez dira falta atzaldeko seiretako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin intxiko dugu lehenengo ordu musikala. Baina hori bai gogoratu atzaldeko sortzirak bitxarte, eh? Amentxe egongo garala gaztean, momentuko kanta honenak entzuten, momentuko elkarlanik honenak. Baina garai bateko hitentzako tartia bebai zabalduko dugu. Beraz, beti esaten dotzueten moduan, gelditzu zaitezten erekin amen.

Antzuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduez, atzaldeko sortzirek bitxarte. Amentxe ibiliko naiz zuen asteazken atzaldeo musikatzen. Hori bai kantaren bat edo bertze eskatzen nahi baldin badozue, baekizue ze bide erabili badozuen. Bidali zuen kanta eskari hori. Gure betiko zemakira 688-6050-50-50-ra. Hau dixo bitxartez, idatziz. 688-6050-50-50-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxartez.

0: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Ala dirudi.
2: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
4: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
3: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

azaldeko zeirak eta hogei minutu gure erlojuan eta mentxe nabil zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zuk bebai abesti bat eskatzen nahi baldin badozu, ba bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira 688-60-5000-ra. Eta behitxu, datozen minutuetan, markina aldera joango gara, Susanak idatzi ostalako esanez gaur azten diala markinako jaixak, horrek Carmenak dia, ez da? Usta bai ez, markinako jaixak Carmenak diala, ez dakitzuen errixetan bebai jaixak gaur azten dian. Baina behitxu, Susanak esan dozta ia jarri aldoten ganibeten zehose. Bueno, ba, Susana, badakizu ganibetekuak, ja gazteakua diala, etxekuak ditugula. Eta gaur gabien ez baldin badakazu planik, ba, jakin markinan ganibet ikusteko aukera izango duzuela, ba, alako abestisek. Eskakeitanen abestioan moldatuz, hau da ganibeten Espainetan odola.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zazpi minutu eta behitxu zuetako baten kanta eskaritza entzutera goia hasta tozen minutuetan arrasateko Aitorrek eskatu dozalako datorren abestia ujartzeko eta esan birra dekat aspaldixan esne bala abestia uentzuten. Oindala bi urte kaleratu zeuen Bruno Marsek eta Rose artistak beren arteko elkarlan hau eta egitza da behin entzunda ja buruan iltzatuta, buruan bueltaka gelditzen jatzun abestixetako bat dala datorren hau. Apatze!
1: Txangiga, txuanen, dendom, game! Dendom!

0: Jaurte mazara, sukartu lazain, izurino laitxotan. Lazen bagabal, dira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Dure musika.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

Bueno, bazuek bost minutu besterik ez dianez falta azaleko zazpiretako seinale hori entzuteko. Datorren hit honekin itxiko dugu bigarren ordu musikala hau, baina hori bai gogoratu azaldeko zortzirek bitxarte. Hementxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

0: dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Arratxaleko zazpia.

Atzaldeon zuek atzaldeko zazpiretan sartu berri gara udako kantetako batekin, Aimarz eta Kilik eta Matxin eskutik heldu jakun temaz honekin, sexua bai deitzurikua. Irratixa ontxe piztu baldin badozu, ongi etorri gazteara, Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Amentxe gogunei zuen azaldia musikatzen, betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hit batzuekin bebai. Eta zuek abestire matezkatzia nahi baldin badozue, ba, aprobetxau, 688-6-0-5-0-5-0-ra bidali da zue ze abesti nahi dozuen entzutia azalde honetan. 688-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera azalde hon guzti hori.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu berezia, autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Gaur, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

atzaldeko zazpirek eta mala minutu gure erlojuan, eta betxo datozen pausoak Donostia aldien emango ditugu. Bertako taldia dan Marte Lasarte, gure estudixuan sartu dalako. Eta besti honekin pasako ditugu datozen minutuak Marte Lasarte taldien eskutikan, hau da kristalesko eguna.

0: Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

bi minutu bezarek ez zia falta azaldeko zazpiter dietako seinale hori entzuteko. Eta behitxu datozen pausuak talde honekin emongo ditugu Neomak taldean inguruan abil. Eta jakin, uda honetan kontzertuak eskaintzen ibiliko diala Euskal Herri guztitxik. Adibidez, Uztailak 24an Zornotzan egongo dia. Uztailak 26an Soraluzen. Uztailak 31an Azpeitin. Abuztuak 7 Gasteizen. Eta askoz kontzertu gehiago eskainiko dituztenez. Sartu zaitezte beren Instagramian eta jun fitxazten egunak, eh? Ziur nau alako kantak, ez da bela hui txikingo olza gainean, hau da Neomaken eskutikan galdera ikurrak.

Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

Aldeko sortziretako seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz, eta betiko moduan placer bat izan da hiru ordu zuen azalde hau musikatu izana. Bihar bueltan izango naiz hemen atzaldeko bostetatek aurrera, baina hori bai, datozen orduetan Julen Idigorazen konpainian lagako zaitxuzet. Ondo amaitxu egun eta biserrarte, patxo bat agur!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeute desberdina.
4: Julen Irigoras naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko presto, ibai, isilik egongo naiz, bealdean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau bealdea etengabe deitzen da bealdearen bertsio musikatua edota, eten aldirik gabeko, bertsioa, ongi etorriak.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe, Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonista hemen, musika etengabe. Musika etengabe.

cooperativo. Eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik, behaldeako kanta hori bai. Julen Idigorras naiz, gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia esan bezala, behaldea etengabe, amaitzen ari garelako musu handi bat, urrengor arte, eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.